0: щобудня з 7 до 11 на радіо «Львівська хвиля». Ранкове шоу «Все й одразу».
1: Всьому на людна, всім доброго ранку.
2: Фіксуємо 30 вересня, останній день цього місяця, вже завтра жовтень.
1: Ну, нічого страшного, і жовтень буде з нами класний. Дякую, що ви з нами пробуджуєтеся. Назар Гнатів, Андрій Великий, Лодко Лучишин. З вами тут і зараз до 11-ї. Докладно про погоду за 3 хвилини.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Що ще не буде сонячно, друзі, без опадів. 17-22 тепла, щоправда, зранку місцями ще можливий туман.
3: 17-22 буде до кінця цього тижня, без опадів, сонячно, ну, словом, краса.
4: Зараз у Львові маємо плюс 8.
1: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, у клініку «Реваско».
5: Реклама.

7.11, це радіо «Львівська хвиля». Всім доброго ранку. Разом з нами медичний центр АВП. Нагадуємо, сьогодні 30 вересня, останній день цього місяця. І ви маєте можливість скористатися з 10% знижки на усі дорослі чекапи. Так? Власне, ви можете сьогодні просто, так мовити, зареєструватися і потім використати цей чекап до кінця року, коли буде зручно. На всі дорослі чекапи 10% знижки у нашого партнера в медичному центрі АВП. Прошу дуже, звертайтеся. Шевченка, 62, номер телефону 067-653-3153, або ж просто завітайте на їхню сторінку в інстаграмі Medical Center App. Це була реклама, далі Монатік. Ну!

0: Тоня Матвієнко з прем'єри на радіо «Львівська хвиля».
1: Сьогодні Тоня Матвієнко презентує таку пісню «Настанову». Я не знаю, чи там її треба слухати кожного дня, але коли щось не так, включаєте Тоню Матвієнко.
2: Коли ти не впевнений в собі, не знаєш, чи ти зможеш, чи не зможеш. Вона така, ти зможеш все. За одну хвилину нова робота від Тоні Матвієнко в ефірі радіо «Львівська хвиля». Реклама.

0: власті.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: «Ти можеш все» – прем'єра від Тоні Матвієнко на радіо «Львівська хвиля».
1: Ну що ж, така дуже, дуже Тоню Матвієнська пісня, я вважаю.
2: Останньочасівська.
1: Останньочасівська Тоню Матвієнська, так. Тому абсолютно її у скарбничку. Я думаю, що люди з радістю будуть слухати таку настанову. 7.23, а ви слухайте настанову про добре житло. Якщо ви не знаєте, де купити собі класну квартиру, купіть її Олев Девелопмент в житловому комплексі Веро, тому що це насправді дуже класні, добре сплановані квартири в добре збудованих будинках, правильно розташованих, добре продуманих середовищах. Може, тут тобі все зелено, чисте повітря, от тобі озеро, де ти можеш собі сидіти, попивати кавуську, читати книжку, а от тобі вже і вулиця Стрийська, і ти добираєшся собі в будь-яку частину міста, куди тобі зручно. Лев Девелопмент пропонує там житло, докладна інформація на сайті levdevelopment.com.ua або просто телефонуйте в житловий комплекс Веро 5800, і то була реклама.

0: Своя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. Знаєте, ну якби всі, напевно, знають і чули, що є така річ, як не можна переходити межу. Так? Ми це дотепер іноді використовуємо в мовленні, але маємо на увазі, що ну, хтось порушив якісь правила і в такий спосіб якби переходиться межа. Так?
3: Ні, Лесю, почекай, ти вже трошечки відстала, так би мовити, від сучасних тенденцій. Тепер, тепер ніхто не каже, давай не переходь межу. Тепер давай не переходь мої особисті кордони. Red lines, так би мовити.
2: Особисті кордони, то я би могла ще довго і нудно говорити, бо то з тими особистими кордонами, знаєте, я, коли про це думаю, то мені завжди виявляється, що людина, оце, знаєте, є таке, навіть такі кола колись були, що крутили навколо талії, ну, щоб талія була краще. Ото вбираєш на себе, і нехай до тебе хтось підійде, і то візьми, і в якийсь спосіб сформуй з такою людиною якісь стосунки. Ніяк, бо людина, якби не намагалася, не підійде вона. Ото виставляєте ті кордони навколо себе, то так і живіть собі в тому обручі. Але власне, момент переходу межі, ну, ми якби розуміємо, про що йде мова. Колись він був цілком фізичним, тому що межа – це було зазвичай те, що там поділяло якісь земельні угіддя, і таким чином не можна було цього переходити, вважався величезний гріх. Ну, і відповідно були різноманітні способи, як ту межу закріпити, ну, бо земля в прямому сенсі людину годувала, вона, зрештою, годує досі, тільки люди про це дуже часто забувають. І земля стає, якби, чомусь мірилом зовсім іншого політичного впливу і всіляких інших речей.
3: Так, а що, стовпчики били, якісь кілочки?
2: Ну, то вже так, згодом плоти городили, але ми розуміємо, що відділити там якесь обійстя від обійстя можна собі поставити паркан, але коли ти маєш поля якісь десь там, а люди могли мати там більше того поля, то візьми все обгороди парканом, то якби дуже складно, і ліски не наплетешся, і штахет не наставишся, які вже там пізніше придумали, так? Відповідно, люди просто мали ці межі, і відповідно вони, якби з діда-прадіда, якщо це довший час існувало, люди знали, що це межа. І відповідно навколо того порушення межі було дуже багато всіляких оповідей. І всі розуміли, що це гріх, відповідно, було таке, що божилися, там, присягали, ну що, це межа, і таким чином, ну, якби воно зберігалося. Але на Закарпатті, досі в околицях Виноградова, побутують такі вірування про демонологічних персонажів, які називаються гатароші. Тобто йдеться про те, що якщо людина свідомо, наприклад, там присягнула в церкві, це моя межа, з приводу того, що там вже посунула там межу трошки, і відповідно вкрала, люди вірять про те, що по ночах особливо, ну, бо тоді цього видно, буде якісь такі рухатися постаті, які, ну, якби складно розрізнити, що то таке, але вони буде якісь блискати світло, або буде щось таке світитися, ходити, і люди знали, що як ото щось ходить таке світло.
3: Ну, люди не будуть знати, що там ходить і світиться, бо десь пропала Леся.
4: Львівська хвиля.

0: 7 вже 40, це радіо «Львівська хвиля».
1: Через російські нічні удари дронами, ракетами та керованими авіабомбами є загиблі і поранені. Найбільше втрат на Київщині та в Сумах.
0: Пряма телефонна гаряча лінія пенсійного фонду працюватиме сьогодні у Львівській області з 9 до 11.
1: Львів'ян запрошують на унікальну лекцію про біологію та досвід життя з аутизмом. Гугліть проект із назвою «Штука» і реєструйтесь.
2: Злата Новосельська розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 8.

0: кості. PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
1: Меблі купувати.
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
3: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
4: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Живий звук.
8: Ук

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Львівська хвиля. Радіо нашого

0: 7.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: Якщо ви не любите пускати все за вітром, а навпаки, хочете собі вкластися, мати щось, якийсь маєток, то, будь ласка, дивіться на пропозицію від нашого партнера, від Lev Development, який пропонує дуже круте житло в житловому комплексі «Веро». Ви можете собі обрати квартиру. ЖК справді дуже класний, все гарно продумано, всього 5 поверхів, багато неба, багато простору, легко дихається не тільки з огляду архітектури, але ще й через те, що це зелена зона, озеро і все, що потрібне для комфортного життя, все там є. Ну, а насправді це більш навіть стрийською, і добиратися будь-куди дуже навіть зручно. Lev Development, житловий комплекс «Веро», телефонуйте 5800, короткий номер телефону. Ну, а вся докладна інформація, у тому числі і про ЖК, і про квартири, і їхні планування на сайті levdevelopment.com.ua. То була реклама.

0: лабіринти, живу конетов пак.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
2: Реклама.
1: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
2: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Є загиблі та поранені через російську нічну атаку по Україні. Сьогодні працює пряма телефонна гаряча лінія Пенсійного фонду. Львів'ян запрошують на лекцію про біологію та досвід життя із аутизмом. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Нічна атака росіян. На Київщині загинула дитина, ще троє людей поранені. Ворожий удар зруйнував приватний будинок, також пошкоджені автомобілі та складські приміщення. Влучання були ще у трьох районах області. Ворог атакував щонайменше 4 енергооб'єкта столиці. Загинуло двоє осіб. У Сумах внаслідок російських ударів керованими авіабомбами загинули двоє людей, ще 9 постраждали, серед них троє дітей. Пошкоджені десятки житлових будинків, заклади освіти, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Ворожа атака триває.
3: Акценти.
4: Зважайте на незручності, залізничний переїзд ремонтуватимуть сьогодні на Львівщині, обмеження діятимуть у селі Кам'янобрід Новояврівської громади. Фахівці Львівської залізниці замінюватимуть настил на переїзді. Роботи розпочнуть вже за годину, перекриття буде орієнтовно до 20-ї години завтра. Водіїв закликають спланувати маршрут об'їзду.
3: Акценти.
4: Час запитань. Пряма телефонна гаряча лінія Пенсійного фонду працюватиме сьогодні у Львівській області. З 9 до 11. На запитання жителів відповідатиме заступниця начальника управління Руслана Іванкова, повідомили у Пенсійному фонді Львівщини. Звернутися до фахівців можете за номером 032-259-30-75. Нагадаю, такі консультації з керівництвом відбуваються щомісяця в останню середу.
3: Акценти.
4: Віддайте свій голос. Триває всеукраїнське опитування щодо стану шкільних бібліотек. Хочуть визначити, які саме зміни потрібні, щоб трансформувати книгозбірні. Можна описати приміщення у своїй школі, обладнання, підхід до роботи, наявність цікавих видань. Опитування проводять, щоб зробити бібліотеки осередком читання, дослідження і навчання. Опитування триватиме до п'ятниці. Поділитись своїм досвідом можуть не тільки діти, а й вчителі чи інші працівники сектору освіти. Опитування є на сайті iCom.
3: Акценти.
4: Таємниці еволюції. Львів'ян запрошують на унікальну лекцію про біологію та досвід життя із аутизмом. До нас приїде нейровідмінна блогерка, авторка ютуб-каналу «Нейрочудова» Дар'я Білякова. Вона розповість про те, як можна бачити життя та його різновиди іншими очима. Вона впродовж багатьох років вивчає природничі науки, бо відчуває світ та усе живе по-іншому. Під час лекції говоритиме, як саме влаштована еволюція і чи має вона кінцеву мету. Зустріч відбудеться завтра о 18:00 у палаці Хоткевича. Вхід вільний, але потрібна попередня реєстрація. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступна акценти вже за годину.
3: Акценти.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові?
2: Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
5: Реклама. Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Обіцяю нам сьогодні погоду сонячну, без опадів, ранішими місцями можливий туман, температура буде 17-22 тепла.
8: Ну що ж, така погода збережеться до кінця цього тижня.
9: Зараз у Львові маємо плюс 9.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
10: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
11: Реклама.

0: Танцювати чи романтизувати? Побачимо, що будемо робити під нову пісню від Злати Огнєвіч за кілька хвилин прем'єра.
1: Точно будемо з вами бавитися в забавку на виворіт плюс-мінус о 8.30. І точно будемо зараз з вами говорити про те, як люди збунтувались проти Тесли.
2: Андрій Великий, Дезар Гнатів, Володко Лучишин, додаткове шоу «Все одразу» до радіо «Львівська хвиля».
0: Вже 8.06.

0: благими намірами вистелена дорога до пекла. Так собі подумали працівники Тесли, так би мовити, і відмовилися навчати роботів, які в майбутньому замінили би тих працівників.
1: Ми, властиво, дуже багато говоримо про повстання роботів, та й дуже лякаємося тут, повстання людей проти роботів, тому що, правда, ну це ж створювати самим собі конкуренцію. І оці роботи, про які так багато зараз говорять, які з наступного року мали би вийти вже в серію і стати домашніми помічниками, оці андроїди, такі на двох ногах з двома руками.
0: Гуманоїди.
1: То, власне, ці роботи зараз би мали навчатися того всього робити. І працівники Тесли сказали, та ні, ми не будемо, тому що нас на заводі теж звільнять і поставлять тих пацанів залізних, і вони будуть вже далі робити то самі.
0: Так, працівники мали би записувати відео, як вони це все роблять, і потім на основі тих відео мали би програмувати роботів. Працівники покумекали і кажуть, ну а як?
1: Не шо? Такі вони вже й дурні ті на Теслі, що то ми будемо потім що?
2: А? Ви знаєте, а от тут з роботами дуже часто буває, коли навіть багато випадків ми знаємо, коли людина людину відмовляється вчити, тому що це, можливо, стане її заміною.
1: Ну, це так було завжди, але тут щось новеньке, бачиш?
0: Ні, ну, а що, справді людина людину відмовляється такого вчити?
1: Ну, конкурента
2: собі, дуже часто
1: ну,
2: буває, ти що, особливо на якихось таких топових посадах, та коли людина розуміє, що, ну, з'являється, ти її повчи там всьому, а потім, ну, це такі часи бувають інтриги, що деякі компанії можуть банкрутувати. Ну, але зараз ми про роботів все-таки.
1: Ну, дивися, ми тебе вивчили, ти кажеш, пішли на пенсію.
0: Я вже так.
1: Старіть його.
0: Ну, але то є логічно, то є логічно.
1: Ну, далі. Далі трошечки рекламної інформації. Далі поговоримо про підлогові покриття, вініл, лінолеум, килимове покриття, килимова плитка, штучна трава. Все це, якщо вам потрібно, то, будь ласка, заїжджайте на Кульпарківську 93А у салон «Інвар», де, власне, і зібрано це все в широкому асортименті і за гарними цінами. «Інвар» – то була реклама.
3: Хвиля.

0: Злата Огнєвіч з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля».
1: Ну, ти зараз вімкнув кілька пісень, таке враження, що це три різні співачки абсолютно.
0: Віртуозна вокалістка.
1: Як вона це робить? Де в неї беруться ті голоси різні і стилістично, і тембрально, і діапазонально, і як завгодно?
2: То є український Біллі Мілліган.
1: Ну так, ну тобто в ній там, ну то живе тих скількись там тих Злат, і вона кожного разу виходить якась інша.
0: І Злата Огнєвіч ще одна українська зірка, яка голосила про те, що йде в англомовний репертуар, і вже наступного року чекаємо на її англомовний альбом. Ну і ходять вперті чутки, чи то просто такі, знаєш, навпаки підколюють, що Злато, може ще раз на Євробачення?
2: Та-та, ніби ходять таке про те, що в 2027 році Злата Огнєвіч буде брати участь на нацвідборі не як член журі, членкиня, перепрошую, а як учасниця.
1: І всіх відлупить там, бо пісня називається «Файтер».
0: Чусь я файтер.
1: Ну все, за півтори хвилини бій в ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Реклама. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
7: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
6: Панорама Східниця. Цієї осені -15% на проживання у вілах.
7: Деталі на сайті panorama-wellness.com.
8: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
9: Надійність, якість життя та зручна локація.
10: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
9: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
10: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
9: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: Реклама.
11: Слухайте. Для тебе
12: мінеральна вода Солуки представляє
13: прем'єра на львівській хвилі.
14: Перший раз.

0: Ну як?
1: Та я так українською не годен скоро тараторити, як Злата англійською.
2: То правда, від зубів просто відскакує, але отої нової, нового Біллі Міллігана не вийшло, бо то така, ну вже така стилістика One Day.
1: Дуже-дуже схожа, правда?
2: І всі оці художні засоби використані дуже схожі, ну але пісня, тим не менше, ну яскрава, вокальна, ну мені здається,
0: має. Ну якщо вона збереже цю стилістику і справді піде на нацвідбір Євробачення з такою стилістикою, я думаю, що їй чекає успіх.
2: Принаймні на надвідборі.
0: Так.
2: Добре, 8 година і 23 хвилини. Далі трошечки поговоримо про ваш успіх у пошуку керамічної плитки і сантехніки. Він теж до вас прийде. Щойно ви прийдете у Керамамаркет, тому що Керамамаркет пропонує такий широченний асортимент керамічної плитки і сантехніки, що я просто упевнений, що кожен знайде рівно те, що йому потрібне. Класні ціни, нові колекції, круті консультанти, які обов'язково допоможуть підібрати те, що вам потрібно. Все це Керамамаркет, Солонка, Кільцева, 68. То була реклама.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
4: автонавігатор.
0: Трапилось ДТП на Личаківській, як під'їжджати вже до поворота з Пасічною. Відповідно, зараз, якщо ви їдете в напрямку до Винник чи до Пасічної, по Личаківській, вас чекає затор. Трамваї там проїжджають без проблем, в них там окрема колія.

0: реклама. Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь». На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Де меблі купувати?
1: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
0: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
3: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
0: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333. Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097-015-04-01. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
5: Луцик Естетік Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
4: Луцик Естетік Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
6: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
7: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
6: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
8: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
9: Бери Мастер!
8: Коли замовлень стає більше.
9: Бери Мастер!
8: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
9: Бери Мастер!
8: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: О, дивись, яка курка.
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Кур'єр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Новуста та на гуртовому ринку Шувар.
8: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі. На львівській хвилі.
1: 297-307 наш номер телефону, паратим 097 набирайте, вгадуйте пісню, яка звучить задом наперед, і забирайте велику піцу від квадрату. Доброго ранку!
2: Добрий ранок!
1: Успіхів вам, слухайте уважно уривок номер один. Поїхали! І...
3: Ні.
1: Нова завжди є варіант красиво відпочити, друзі. В Карпатах зараз золота осінь, краса просто неймовірна, погода буде ідеальною, риби пішли, багато хто буде їхати, то як не заїхати у хату свята? Тим більше у вас, тому ресторанчику, який є на березі річки Опір, між горами, чекає новинка, друзі. А власне, ви можете спробувати дуже цікаву свину вирізку, приготовлену зі сливою і квасом. І це є все таке, знаєте, довершене карпатськими травами, тому радимо вам спробувати. Це неймовірна смакота.
4: То що, треба залити сливу, так?
1: Ну, слива заливається, власне,
4: квасом.
1: Так. Угу.
4: Ну, маринується, квасом.
1: Ні, маринується свининка в квасі. Ну, що ви вже так, не заздить, що ви далеко від хати свята. Не заздить.
4: Добре, добре.
1: Доброго ранку вам, алло, ви в ефірі.
5: Добрий ранок.
1: Слухайте далі.
5: Це Олена Тополя.
1: Так.
5: І пісня там обезброєно, здається, так?
4: Абсолютно. Тара-тара-та-та-та-та-та-та. Десь так, плюс-мінус.
1: А ви будете справді обезброєні хорошому, значить, цього слова, якщо завітаєте в хату свята, пам'ятаємо.
4: До залиту сливу.
1: Одразу є при в'їзді в Рибенів, так, як їхати зі Сколи у Славську. Так що вперед, дорогенькі наші, пам'ятаємо, що реєстрація невеличкою, тому якщо хочете 100% там посмакувати і подивитися на ці гарні краєвиди, то варто бронювати столик. Номер телефону 097-010-8800 і вас чекає справді розкішна бойківська кухня. Хата свята – це була реклама.
6: Львівська хвиля.

0: 8.42, це радіо «Львівська хвиля».
1: Працівницю Державної міграційної служби та її спільника підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Їм загрожує до 9 років за ґратами.
0: Ціни на овочі борщового набору подорожчали на Львівщині. Найбільший цінник зріс на буряк та капусту.
1: Ну, ясно, тож вересень, жовтень, то якраз би мали би рости ціни на буряк і капусту.
2: Я тільки хотів сказати, як восени.
1: Якраз сам час.
2: Що буде взимку тоді?
1: Школярів запрошують на новий сезон інтерактивних занять про роботу надзвичайників. Зустрічі щовівторка і щочетверга на Козельницькій, 9.
3: Злата Новосельська розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 9. Цей одразу...
0: У житті бувають моменти, коли здоров'я вимагає негайної уваги. І саме для цього є у нашого партнера в медичній мережі «Експерт» своя окрема підстанція швидкої допомоги, яка працює цілодобово у нашому місті за коротким номером 2407. Ці карети оснащені, власне, такою апаратурою, яка дозволяє транспортувати важко хворих пацієнтів з Європи в Україну, з України в Європу чи по самій Україні. Тому, якщо раптом є така потреба, пам'ятаємо, швидка лікарня «Експерт» працює у Львові за коротким номером 2407. Це була реклама.

На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: 100 грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, вчинчиться Домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Де меблі купувати?
5: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на Шкода? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не шкода. В Галич Авто знижені ціни. Шкода Октавія Преміум. Від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. Шкода Кодіак. Від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галич Авто на Зеленій 407.
9: Акція діє за іншою наявністю автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.
10: Радіогра. Щастя в долонях. Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
11: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
12: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
13: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
14: Офіційні питомі викиди – CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
15: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
16: Клас енергоефективності А.
17: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
18: О, дивись, яка курка.
19: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
6: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
3: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
1: Автонавігатор.
2: Фіксуємо затор в гряді. Друзі, як їхати до Львова, це траса Жовква-Львів, так. Ну і там реверсивний рух, продовжується ремонт дороги, тому будьте обережні, бо деякі сміливці їдуть на червоний сигнал, ну і може бути проблеми.
3: Мені здається, що тих людей треба не називати сміливцями, які їдуть на червоний сигнал світлофора. Для цього є багато
4: інші слова.
2: Ми ж коректні в ефірі.
4: Ну так. Добре, 5 хвилин до 9, далі трошки рекламної інформації. Далі вам знову нагадаємо про Керамамаркет, про нашого партнера, який пропонує просто колосальний вибір керамічної плитки, сантехніки, стінових панелей, підлогових покриттів і всіх матеріалів для того, щоб все це правильно інсталювати. А також пропонують просто фантастичний сервіс. Ви можете собі попросити, вам візуалізують ваше приміщення з тим чи іншим видом оздоблення, і ви будете розуміти, чи добре воно вам буде пасувати, чи не дуже, і треба щось інше. А вони вам все довезуть, тому що є доставочка. Ну і навіть можуть порізати великоформатну плитку, яку в домашніх умовах, ну, насправді, різати достатньо складно. От такі вони, Керамамаркет, Солонка, Кільцева 68. То була реклама.

0: 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Організаторів схеми незаконного виїзду за кордон взяли під варту. Ціни на овочі борщового набору подорожчали на Львівщині. Школярів запрошують на заняття про роботу надзвичайників. Вітаю у студії Златан Васильська. Далі про найголовніше о цій порі. Суд на Львівщині. Працівницю Державної міграційної служби та її спільника підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними слідства, жінка двічі координувала дії, домовлялася з клієнтами про оплату. Її спільник супроводжував клієнтів. Ділкам загрожує до 9 років позбавлення волі. Їх тримають під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці шукають можливих спільників.
2: Акценти.
3: Союзники Росії і Білорусь періодично активують спеціальні ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників. Їх ворог активно залучає під час повітряних атак на західні регіони України, повідомив речник прикордонників Андрій Демченко. Спеціальні пристрої допомагають безпілотникам долати складні та далекі маршрути. Водночас українські оборонці межі жодного накопичення ворожих військ чи техніки біля кордону з Білоруссю не фіксують.
2: Акценти.
3: Борщ дорожчає. Ціни на овочі та кого набору змінились на Львівщині. Найбільше за місяць цінник зріз на буряк. Капуста тепер коштує орієнтовно 25 гривень за кілограм. Водночас цибуля та морква подешевшили на майже 14%. Розцінки на картоплю майже не змінились. Такі коливання традиційно пов'язані з сезонним збором врожаю, обсягами продукції на ринку та витратами на її вирощування, зберігання і перевезення.
2: Акценти.
3: Робота для кожного. 9 тисяч вакансій зараз є на Львівщині, пропонують працевлаштування і хорошу зарплату, а в деяких пропозиціях навіть можливе поселення. Є робота для кухарів, логопедів, бухгалтерів, інженерів, бібліотекарів, продавців і покоївок. Загалом, з початку війни ринок праці дуже змінився, продовжує керівник обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
4: На обліку зараз в нас перебуває приблизно 4 тисячі безробітних по області. Було 8,12, а в ковід 27 тисяч. І тоді було дуже мало вакансій. Тобто були райони, де 10 людей претендували на одну вакансію. Зараз ситуація навпаки. Зараз ми маємо по різних місяцях і 2, і 3 вакансії, пропозиції для однієї людини.
3: Перелік вакансій регулярно публікують на сайті та у соцмережах центру зайнятості. Є також можливість опанувати нову професію.
2: Акценти.
3: Уроки про безпеку. Школярів запрошують на новий сезон інтерактивних занять. Це не нудні правила, а цікава та захоплива пригода разом із рятувальниками. Абетка безпеки вогнеборця – курс про роботу надзвичайників. Діти разом моделюватимуть небезпечні ситуації та вчитимуться їх уникати у повсякденному житті. Буде спеціальний інтерактивний будиночок, щоб відтворити усі можливі ситуації. Запрошують школярів 2-6 класів, заняття щовівторка та щочетверга на Козельницький, 9, у пожежно-рятувальному підрозділі. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
1: Львівська хвиля.
5: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
6: Автонавігатор.
7: На вулиці Улецькій, там, де є стара дерев'яна церква, так, це та вуличка, яка з'єднує Пасічну і Зелену, збили скутериста, і зараз там утворюються затори в обидва боки.
8: Реклама.
9: У нас ніжна душа.
10: Але сильна воля.
11: У нас холодний розум.
12: Але гаряче серце.
13: У нас різні вподобання.
14: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
15: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
8: Реклама.
1: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Виціняємо сьогодні погоду сонячну, без опадів і 17-22 тепла.
16: Така погода збережеться до кінця тижня.
17: Зараз у Львові фіксуємо плюс 10.
2: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
6: реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: по всій цій історії головне не сміятися і дуже сильно не обжартовувати її. Значить, на Львівщині онук спалив померлу бабусю на городі.
1: Хабазе палив той бабу зразу.
0: Так, за його словами, бабця вже померла своєю смертю, наче все як і має бути, наче як. І вона заповідала йому, щоб він її спалив.
2: Ну, а крематорій ще нас не відкрився.
0: Власне.
2: Ну,
1: все? Власне. Андрій Іванович,
0: хто винен? До вас.
1: Хто винен? Що хлопа тепер посадять?
0: Ні, давайте тепер в цій всій історії розмірковувати. Ну, справді, якщо є, як віримо цьому чоловікові, так, і що дійсно був така остання воля цієї бабці, що робити в такому випадку?
1: Ні, ну слухай, якщо тобі остання воля твоєї бабці, піди і заріж всіх сусідів, то ти ж підеш різати чи що?
0: Ні, ну то різати то стосується сусідів, то вже інше. То стосується лише її.
1: Дивися, ми з тобою згадували про Біллі Міллігана, та тут та сама є паралель, так би мовити, літературна. Існує роман «Дивна Саллі Даймонд» ірландської письменниці Ліз Нуджент. Насправді рекомендую. Це така, хто любить якісь такі серйозні

0: трохи чтиво. Це про, як і в «Біллі Мілігані», не дуже нейротипова героїня, яка спалює свого померлого, ну, він прийомного тата, так, який сказав їй теж те саме. Типу, я коли помру, просто викинь мене на сміття, і вона спалила його в сміттєспалювальному
1: пакеті, чи що?
0: Ну, приладі, ага, там, ну, них, ну, пристрій, вони там дрова палили, якісь сміття, органіку і так далі, вона його спалила, ну, і в такий спосіб виконала його волю. Тут все виходить те саме.
1: Ну, але
0: тільки там є роман, а тут ще нема.
1: Добре, але в нас то якось заборонено законом?
0: Звичайно.
1: Заборонено. Так. Ну, а якщо нема крематорію, то де це зробити?
0: Ну, є крематорії не у Львові, можна вести, у Київ.
2: А там черги, боже.
0: Ну, слухай, якщо ти вже так поклався
2: на те, глибоко в темі, зверни увагу.
0: На те, щоб виконати останню волю померлого, ну, то вже їдь в Київ, вези, плати, стій в черзі та й пали.
1: Ага, такого от на городі, тако, ну, там...
0: Не чи... можна, ні.
2: Ну, очевидно, це кримінальна відповідальність.
0: Я просто дивлюся, в нього вже плани були.
1: Ні, то не то, що, ну, просто...
0: Кого ти вже хотів палити?
1: Я нікого, але якби мене так хтось попросив, як це все має відбуватися офіційно? Чи я думав, що просто можна це робити, але треба, щоб спочатку зафіксували там смерть, ну, хто, поліція, лікарі, що вже там все окей, що це не було вбивство.
2: І а тепер на город.
0: І вже ти виходиш на город громадити там хабази, а на сусідньому городі бабу палять. Ну, як ти собі це?
1: Ну, я казав на початку, щоб не дуже жартувати навколо цієї історії.
0: Ну, як ти собі це уявляєш? Це одразу, оп-оп, це
2: одразу, оп, це одразу. Ну, завтра прекрасне свято, День Покрови, День захисника та захисниці України, так, друзі. Ну, і якщо вам треба когось гарно привітати з цим святом, тематично привітати, то пам'ятаємо, є гарні пропозиції в нашого партнера, це ювелірні бутіки «Зоді». Саме там, власне, є тематичні прикраси з атрибутикою українською, скажімо так, до завтрашнього свята. І вони є і срібні, і золоті. Ну, і тим більше зараз знижки. Останній день цих знижок вересневих. На золоті ювелірні прикраси 57% знижка, на срібні 35%. А якщо поїдете до когось на праздник, як то часом буває, так, бо багато хто на Покрові має праздники, то можете подарувати красиву ікону, бо вони там вже знижкою зараз 35%. Тому прошу дуже, шукайте найближчі бутіки «Зоді» до вас на Петлюри 2 і Сихівській 8, у Винниках на Галицькій 51В, так само на Євбуйську у Гуртку. А на сайті «Зоді.com.ua» є фотографії, щоб, ну, знаєте, одразу розуміти, що вам подобається, що ні. Всіх прикрас зі знижками. Одним словом, з пропозицією, акціями, ну і пам'ятаємо, що є спеціальні пропозиції для військових також. Тому прошу дуже, ювелірні бутіки «Зоді», це була реклама. Львівська хвиля.

0: Тайлор Світ ніж прем'єра на радіо «Львівська хвиля». Найуспішніша, фактично, бізнесово співачка сучасності Тейлор Свіфт, яка вважалася, що бізнесовій індустрії найбільшою бідою до створення штучного інтелекту, тому що вона фактично просто перевернула з ніг на голову шоу-бізнес, коли перезаписала, якщо напляє, 6 своїх альбомів, так, і, так мовити, просто...
1: Для збереження авторських прав, для контролю над ситуацією. Але сьогодні Тейлор Свіфт видає абсолютно повноцінну свою роботу, яка називається Passion Zero. І ми вже проконсультувалися в Тейлор Свіфтознавиці нашої...
0: Злати Новосельської.
1: Злати Новосельської, так. І вже можемо вам поділитися інформацією, що цей трек війшов до навздогінного альбому, який вона дописала, так би мовити, додавши пісні
0: і делюкс видала версію,
1: до того,
0: так?
1: До того свого попереднього. І, власне, Passion Zero йдеться про те, що вона начебто нульовий пацієнт і спостерігає за наступною жертвою свого колишнього, так би мовити, бойфренда, який її об'єктивізував, аб'юзив, і взагалі вона натерпілася, а тепер з боку дивиться, як це все відбувається з її наступницею. Та що, півтори хвилинки слухаємо пісню?
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
5: Ага, і платити за неї до пенсії.
6: Ні, в ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма, розумієш?
5: О, серйозно? А що там ще є?
6: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
5: Переконав, виїжджаю на огляд.
6: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
7: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
8: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
9: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
10: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик». Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
11: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
10: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
11: Деталі на сайті panorama-wellness.com.
12: Про розв'язання дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
13: О, дивись, яка курка!
14: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
15: Кур'єр. Курка з характером.
16: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
17: Реклама.
18: Солухи – це вода для тебе.
19: Мінеральна вода Солуки представляє.
12: Прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.

0: дивіться кліп на цю пісню, тому що, як знову ж таки стверджує телерознавець Злата Новосельська, є дуже багато прихованок, зокрема в її відеороботах, так? Ну і фани це все якось розбирають, аналізують і так далі.
1: Зверніть увагу на могильний камінь, на якому вказано дату народження Тейлора Свіфт і дату смерті, тобто її розлучення з її хлопцем, та, ну, наприклад, якісь такі речі. Ну і, добре, звичайно, що... оце Хейло, що вона співає, то воно теж дуже красномовне, мені здається.
2: І добре, що вона там себе не заповідає в тому кліпі спалити.
1: На городі.
2: Не було всяких історій.
1: Ну що, 9 година і 26 хвилин. Це означає час вам розповісти про нашого партнера, про компанію, яка виготовляє меблі, на замовлення. Називається вона «Арія Україна», і ми радимо вам звернутися до неї, якщо вам потрібні якісь спеціальні меблі, от ви хочете такі, які би ідеально пасували до вашого приміщення, і яких би ні в кого більше не було. От вони вміють таке створити, ви можете собі мати унікальні меблі, які будуть ідеально пасувати саме вам. Виготовляє «Арія Україна» на замовлення і меблі корпусні, і меблі м'які. Працює зі штучним каменем, зі стіновими панелями, тобто може повністю під ключ облаштувати меблями ваше помешкання, вашу квартиру, ваш будинок, а чи, скажімо, ваш бізнес, готель, бар, ресторан, магазин, офіс, все їм до снаги. «Арія Україна», Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414. То була реклама. Львівська хвиля.

0: Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь». На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті. Ковбасна.

0: торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетик Медикал Центр.
4: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
3: Луцик Естетик Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
5: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
6: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
7: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
8: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
9: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2,5 тисяч гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Надійність, якість життя та зручна локація.
13: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
12: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
13: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
12: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
14: Клас енергоефективності – це
12: реклама.

0: так?
1: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
0: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз смачний – це пельмені та вареники від «Добре їсти». Наш номер телефону 297-307, перетим 097. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер один.
4: Настільки корисний, що продають цей предмет в аптеках.
3: Це щось питне?
4: Ні.
3: Це з їжею зв'язано?
2: Так.
3: Гематоген.
4: Ні.
5: Ну, дуже логічно.
2: Угу. Ну, а з їжею, звичайно, що пов'язаний наш партнер, це є «Добре їсти». Пам'ятаємо, що це все робиться вручну на власному виробництві. Лише свіженьке м'ясо, найкращі добірні овочі, перевірена рецептура, друзі. Це все є дуже смачно, тому якщо треба щось завжди мати. От буває в морозилці для того, щоб раз-раз і приготувати. Прошу дуже «Добре їсти» саме для вас.
4: І в аптеку не треба йти. Та, замовили та, собі, вам привезли і все.
2: Зокрема, завітайте в їхній магазинчик на Лінкольна 4. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: А бував покаранням.
3: Покаранням?
4: Так. Сподіваюся, вже такого нема.
3: Це не таблетована форма.
4: Ні.
3: З їжею зв'язано, з їжею.
5: Подумайте, подумайте, їжа як покарання. Що таке може бути?
3: Рідина якась?
4: Ні.
2: Доброго ранку, алло.
6: Доброго дня.
2: Підказка номер три.
4: Чехи називають це поганка. Чи поганка?
6: Гречка?
4: Ну.
2: Так, ми тримали гречку.
4: Ми тримали гречку. Чому покарання? Бо то вкуд на гречку.
2: Так, на гречку ставили.
4: Колись таке було, і я сподіваюся, що це було колись. Ну, а є країни, де нема в культурі так просто споживати гречку, як оце ми їмо в Західній Європі, у Штатах. Вона продається або в фітоаптеках, або в спеціалізованих магазинах для діабетиків. Тому перша підказка була отака.
5: У нас продається всюди, у нас навіть можна скакати в неї.
4: Навіть скачуть у гречку.
2: Ну,
4: ну що, отаке?
2: Так, гречаники.
4: Гречаники.
2: Гречаники. Як без них? Ой.
4: До тої гречки м'язка додали так більшенько, і вже маємо смачнющі такі, наче з одного боку котлетки, а з іншого боку це і гарнір, і м'ясне водночас. Ви собі підігріли, посмажили, посмакували соковитими гречаниками і маєте чистий спокій.
2: Ще й замовити це можна з вигодою, друзі, тому що якщо ви робите замовлення на сайті добреїсти.com, скажете промокод «Львівська хвиля», отримайте від «Добре їсти» знижку на все їхнє меню 10%. Це була реклама.
0: Сьогодні

0: 9:43, це радіо «Львівська хвиля».
1: Літній чоловік загинув у Шептицькому на Львівщині через пожежу в квартирі. Фахівці встановлюють причини займання.
0: Жителі громад можуть оформити субсидії або пільгу на купівлю дров чи вугілля. Це стосується тих, хто опалює житло самостійно. Заявки приймаються у пенсійному фонді.
1: Львів'ян просять приносити стару побутову техніку волонтерам на вулиці Пілотів 9. Її збирають, щоб використати для потреб фронту.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 10-й у викладі Злати Новосельської.
1: А ми далі знову вас запрошуємо на новий фестиваль від Jam Factory Art Center, центру сучасного мистецтва у Львові. Він 2 жовтня організовує власний музичний фестиваль Jam Music Fest. Має бути класна електронна українська музика, зокрема Заволока, яка спеціально приїде до Львова з Берліна, щоб показати експериментальну електроніку з українськими музичними мотивами. На території фестивалю працюватимуть фудкорти, бар, до слова, буде класно, весело. Рекомендуємо 2 жовтня Jam Factory Art Center. То була реклама.
0: Ну, далі обіцяний сюрприз, друзі. Знаменитий червоний мак, який був раніше фактично повністю створений штучним інтелектом, тепер звучить все наживо. І виконує його Скайлер.
2: Це все дуже погано. Давайте я скажу ще кілька слів про цей червоний мак, бо ніхто чогось цього не говорить. Я не знаю, мені здається, вони прикривалися тим, що начебто створив цю пісню Колібрі. Один із учасників гурту Кавабанга, Депо і Колібрі. І нарешті Скайлер сказала в одному із інтерв'ю, що цю пісню створили хлопці Кавабанга, Депо і Колібрі. Чуваки з Харкова, які до сьогоднішнього дня штампують російськомовні пісні, аж гай шумить. Вони ведуть свій інстаграм російською, вони навіть пишуть про те, що вони навіть ведуть свою діяльність ВКонтакті, товариство. А ми далі маємо ці Кавабанга, Депо і Колібрі на першому місці в чартах, далі вона крутиться. Ну,
0: де до того, що пісня стане хітом брену Україна.
1: Прошу дуже.
0: 26-го року. Ну, це вже в iTunes на 6-й місяць №1 українському. Ну, і тепер вона звучить живо, наживо у версії Skylar.

0: масці. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
3: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
4: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 04 01.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
1: Бери Мастер!
0: Коли замовлень стає більше.
1: Бери Мастер!
0: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
1: Бери Мастер!
0: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
2: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.

0: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
6: Реклама.

0: 9.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: Якщо ви дивитеся не в «Yesterday», а в «Tomorrow» і розумієте, що вам треба облаштувати собі це «Tomorrow» у плані меблів, то дивіться, є компанія «Арія України», яка виготовляє меблі на замовлення. Вам не треба бігати, шукати, підбирати з оцією рулеткою, сантиметром, щоб то вам все добре стало, війшло. Ні. «Арія Україна» все виготовляє спеціально для вас, спеціально під розміри вашого приміщення, під ваші потреби, під функціонал, який ви собі вигадали, вимріяли. Ну і, звичайно ж, зовнішній вигляд цих меблів теж буде відповідати вашим естетичним потребам і концепції вашого інтер'єру. Тому, будь ласка, звертайтеся. «Арія Україна» – це корпусні і м'які меблі на замовлення. Працює також зі штучним каменем, зі стіновими панелями. Тобто може повністю облаштувати, вмеблювати ваше помешкання під ключ. Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414. І то була реклама.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Пенсіонер загинув під час пожежі на Львівщині. Жителі громад можуть оформити пільги на купівлю дров чи вугілля. Львів'ян просять приносити стару побутову техніку волонтерам. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Небезпека вдома. Пенсіонер загинув під час пожежі на Львівщині. Трагедія сталася вчора зранку у Шептицькому. Дим почав виходити з квартири на першому поверсі 9-поверхівки. Усередині палало лише ліжко, проте на місці виявили тіло власника без ознак життя. Причини події встановлюють фахівці. Далі представниця рятувальників Львівщини Юлія Хилько.
5: Навіть найменше порушення правил безпеки може мати високу ціну – втрачене майно чи навіть життя. Тому просимо не нехтувати правилами безпеки, зокрема. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізор, праски чи іншу техніку. Намагайтеся уникати перевантаження електромереж.
4: Не використовуйте неякісні, саморобні або несертифіковані пристрої.
3: Акценти.
4: На щиті 6 захисників проведуть в останній путь на Львівщині. Микола Радецький був водієм мотопіхотної роти. Іван Павлик загинув минулого року біля Андріївки. На щиті повертається бойовий медик Андрій Каричорт із 47-ї бригади «Магура». Також Володимир Мокрій, який загинув на Сумщині. Героїчну боротьбу вели львівський айтівець Роман Чиш та старший матрос Роман Когут. Вони тримали фронт на найгарячіших напрямках, тому світла пам'ять захисникам України.
3: Акценти.
4: Тверде паливо. Жителі громад Львівщини можуть оформити субсидію або пільгу на купівлю дров чи вугілля. Це стосується тих, хто опалює житло самостійно. Допомогу призначають раз на рік, повідомили у Пенсійному фонді Львівської області. Вам потрібно подати заяву та декларацію про доходи. Цьогоріч додаткова підтримка на опалювальний сезон входить до державної програми «Зимова підтримка».
3: Акценти.
4: Хатній непотріб. Львів'ян просять приносити стару побутову техніку волонтерам. Її збирають, щоб використати для потреб фронту і військових. Важливі деталі та запчастини. Це можуть бути старі магнітофони, телефони, комп'ютери. Або ж, можливо, маєте непотрібні вам деталі до електроніки. Це теж можна принести, розповідає волонтер.
6: Ми збираємо старі телефони, переноски і іншу побутову техніку. Всякі монітори, все, що має в собі мікросхеми, будемо раді його бачити ось тут. Потім ми відправляємо їх спеціальним хлопцям, які роблять з них дуже цікаві речі і радують наших окупантів.
4: Техніку збирає громадська організація «Ми з Левандівки». Можна привезти усе на вулицю Пілотів, 9. Контактуйте з волонтерами через сторінку з такою ж назвою у Фейсбуці.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Долар сьогодні продають за 44,96, євро подешевшав, можна купити за 51,39, ціна польського злотого теж впала 11,78. Такі новини у цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.
1: Реклама.
7: У нас ніжна душа,
8: але сильна воля. У нас холодний розум,
7: але гаряче серце.
8: У нас різні вподобання,
7: але спільна любов до кави. Кава Галка.
8: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
10: Сьогодні сонячно, без опадів, температура денна 17-22 тепла.
11: Така погода збережеться і врешті цього тижня.
12: Плюс 13 зараз маємо в центрі нашого міста.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
1: Audi.
13: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: сьогодні твій день.
1: Кризи середнього віку не існує більше. Юху! Або не юху. То ми зараз зрозуміємо з цієї інформації, яку ми вам розкажемо. Раніше як було? Високий рівень задоволеності життя в юності, потім падіння, власне, до такої найнижчої точки в середньому віці, ну і потім подальше зростання у віці старшому. Зараз оце тако додолу відбувається
2: зразу
1: в юному віці, і зараз найнещаснішим поколінням є покоління зумерів, люди, яким зараз там до 25 років.
2: Ну дивися, Назаре, в міленіалів кризу середнього віку ніхто Богу дякуватися не скасовував.
1: Вона ще буде.
2: Ще будеш мав. Ще будеш... І потім є шанс, що
1: догори.
2: А там вже
1: хто молодший? Та 48% молоді віком до 25 років отримали негативні бали за коефіцієнтом ментального здоров'я і потрапили до категорії клінічного ризику. 48%.
2: І от як результат, покоління зумерів стало найнещаснішим. Таку тривожну тенденцію показують новітні дослідження.
3: Слухайте, якщо взяти Україну, це нічого дивного. Якщо взяти Україну, так, спочатку пандемія, потім вже п'ятий рік війни, а це ж фактично
2: повністю становлення людини.
3: Один з найяскравіших періодів людини.
2: Але насправді це вся історія, це світова тенденція.
1: То не тільки
3: там, я розумію, я кажу на прикладі, принаймні, України.
2: Ну тут ясно, тут є причини, а там ці причини, які з'являються значно глибші і більш приховані.
3: Не знаю, що. Слухайте, буде краще. Зараз криза, зате потім в 30 буде ліпше.
1: Ага, вже завтра жовтень.
2: Дай
1: Бог.
2: Буде
1: краще.
3: А не ми до вас прекрасними новинами, друзі, тому що наш партнер, медичний центр АВ, дарує вам унікальну можливість отримати безкоштовну консультацію професора Брюса Рубіна з США, міжнародного визнаного експерта з дитячої пульмонології. І, друзі, якщо у дитини тривалий кашель, астма, часті пневмонії, задишка, свистяче дихання, таке є, або складне захворювання легень, ви можете отримати консультацію професора та експертну думку. Це є дуже важливо. Ну і, власне, пам'ятаємо, що ви можете отримати безкоштовну консультацію, але важливо, треба просто зробити попередній запис з номером телефону 067-653-3153. Це все відбуватиметься 7 жовтня в медичному центрі АП на Шевченка 62. Ще раз нагадую, 7 жовтня з 11 до 15. Ще раз номер для запису, номер телефону для запису вашої дитини 067-653-3153. Це була реклама. Радіо нашого

0: Це все Сладокнівіч, друзі. Вона фактично всю свою кар'єру видавала час від часу англомовні синди. Але безумовно, що найуспішнішою роботою стала ця. Я впевнений, друзі, якщо б вона з One Day свого часу поїхала на Євробачення, вона би мала усі шанси здобути просто, ну, навіть перемогу, тому що коли ця пісня з'явилася, 10 років тому чи коли, вона була дуже сильною, ну, але тодішні певні, так мовити, підводні, надводні течії українського шоу-бізнесу не дали їй це зробити.
1: Може, ще настане той One Day, коли Злата Огнєвіч все ж таки поїде на Євробачення від України. Я ще хочу сказати про Злату Огнєвіч. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про неї не як про співачку, а як про людину, то подивіться один із останніх випусків «Леви на джипі». Вона там була як гостя. Яка вона там проста, яка вона виконує всі покарання, які лише випадають на її долю. Не вимахується, знаєте, не каже, що я того не буду. Там щось її ноги прив'язують, ще там щось. Одним словом, дуже вона себе класно показала, тому, будь ласка, подивіться, якщо будете мати час і нагоду.
2: Тому що Злата Огнєвіч справжній боєць.
1: Так, вона такий файтер.
2: Файтер, так називається нова робота Злати Огнєвіч, і вона в ваших вушках за півтори хвилини.

0: впасть. Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявністю автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Там, де відчуваєш турботу, там, де насолоджуєшся комфортом, там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
2: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
1: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
3: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
4: Солухи – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода «Солуки» представляє
5: прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: Ну, віртуозка, то нічого не скажеш, так? Далі стилістика і, власне, тої англомовної такої творчості залишається, бо вже мій успіху наступного року англомовний альбом, Палац спорту вона збирає, вже анонсувала на листопад наступного року. Ну, і чутки хой про те, що Злата побореться на нацвідборі Євробачення, щоб знову представити Україну на цьому конкурсі.
1: Якщо Mortal Kombat оновиться, там, я не знаю, яка там зараз ситуація, і вони будуть мати персонажа Злату Огнєвич, я її завжди буду вибирати.
2: Будеш Златою?
1: Буду Златою.
2: Волити там. 10:23. Далі трохи рекламної інформації. Далі будемо говорити про оновлення вашого освітлення в вашому помешканні. Якщо вам потрібні світильники, от які тільки ви собі вигадаєте такі і будете мати, якщо завітаєте у Art Energo, оскільки там просто колосально величезний вибір освітлення. І мова не тільки про світильники, але й про всі можливі приховані системи освітлення, вмонтовані системи освітлення, трекові системи освітлення. Ну і, звичайно ж, навіть звичайні жарівки, вмикачі, дроти і все, що потрібно для того, щоб облаштувати електрику в вашому будинку чи в вашій квартирі, все це там присутнє. Тому, будь ласка, Art Energo, Сокільники, вулиця Скнирівська, є класний зручний паркінг, можна спокійно поставити авто, піти собі спокійно обрати те, що вам потрібно. Art Energo, то була реклама.
3: Львівська хвиля. Let's go.

0: діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Зараз маємо незвичний затор. Це як пасік Зубрицьких повертати на Давидів, виїжджати до того кільця уверх. Там поламалась фура і зараз важко роз'їхатися, тому об'їжджаємо це перехрестя.
3: Реклама.
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Ковбасна.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: 2645. Ексклюзивно на Мегого.
1: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-007 наш номер телефону, оператив 097. Набирайте, знайте чогось 5 і забирайте смачнезний круасан і двіски круасанів. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Поїхали.
4: Це одразу.
5: Нині ми маємо Всеукраїнський день бібліотеки.
6: Ходите в бібліотеку чи ні?
3: На жаль, ні.
5: Любите читати чи ні?
3: Дуже.
5: О. Ну, от тоді вам буде дуже просто, бо вам потрібно за 10 секунд назвати 5 поетичних збірок Івана Франка.
3: От з Іваном Франком важко, вибачаю.
6: Добре, дякуємо вам.
5: З Іваном Франком насправді дуже просто.
2: Доброго ранку.
7: Добрий ранок.
5: А вам треба за 10 секунд назвати 5 романів Сергія Жадана.
6: Добре, дякуємо і вам.
8: Ні, ні, ні.
2: Доброго ранку.
8: Доброго ранку.
6: Ну, а вам треба назвати Лесю Українку, тобто 5 п'єс чи драматичних поем Лесі Українки. Час пішов.
8: Лесі Українки, 5 п'єс. Ну, це розгадаю.
5: Та лісова пісня, бодай. Ну, бодай, камінний господар. Там ще є «Одержима», «Блакитна троянда», «Оргія», «Бояриня», «Касандра». Ну, але що ж, марно порожніми стоять українські бібліотеки. Треба туди все-таки час до часу та й зайти.
2: Ну, друзі, але перед тим, якщо йдете в бібліотеку, треба поїсти, хоча перекусити, то завітайте в пекарні «Львівські круасани».
6: Бо в бібліотеці тиша, аби не бурчало на всю бібліотеку в
5: животі. Ну, та й знову ж таки, в бібліотеці то харч духовний, а треба, щоб в гармонії бути, ще мати харч фізичний і з'їсти собі смачнющий львівський круасан. Обрати можете, який тільки хочете. Більше того, там зараз є французькі масляні круасани, і ви можете підібрати собі стегновинок, те, що вам смакує, засмакує найбільше, тому будь ласка.
2: Львівські круасани – місця щасливих людей. Це була реклама.

0: 10:39, радіо «Львівська хвиля».
1: Дві ДТП з двоколісними сталися на Львівщині за добу. Одна пригода за участі електросамоката і двох дітей, ще одна з електроровером.
0: На фронті відбулось понад 220 боєзіткнень, найбільше на Костянтинівському напрямку Донеччини.
1: Люди старшого віку, підопічні центру «Джерело», вийдуть на сцену. Показ відбудеться сьогодні в кіноцентрі «Довженка» на Сихові, початок о 14:00.
2: Вони мають виходити під пісню «Джере, джере, джерело». Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно об 11:00 від Златиновосельської.

0: Спорт сервіс.
1: 10:42, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Результати матчів Ліги Націй. Динамо може зіграти у Львові. Зустрічі наших тенісисток у Пекіні. Далі про це та інше. Детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні відбулися 10 матчів футбольної Ліги Націй. Зокрема, в елітному дивізіоні збірна Чехії на власному полі з рахунком 0-2 поступилася англійцям, а іспанці вдома розгромили хорватів 4-1. Дубль до свого активу записав Ламін Ямаль. Українці свій наступний поєдинок проведуть найближчої п'ятниці, 2 жовтня, у словацькій Трнаві, де прийматимуть північних ірландців. Початок зустрічі о 21:45. Пряму трансляцію дивіться на відеосервісі Мегого. Суперники мають по 4 набрані очки, перемігши угорців і грузинів відповідно.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом київське «Динамо» отримало пропозицію зіграти наступний матч національного футбольного чемпіонату серед клубів прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами» в нашому місті. За останніми даними, командам пропонують тимчасово переносити домашні зустрічі через часті повітряні тривоги. Календарний поєдинок 8-го туру запланований на неділю 11 жовтня, початок о 15:30. Наразі турнірне становище очолює Житомирське Полісся, яке за додатковими показниками випереджає Донецький Шахтар. Зеленобілі на третій сходинці, маючи 14 очок.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. 3 українські тенісистки зіграли матчі першого кола хардового тисячника в Пекіні. Сьогодні Даяна Ястремська перемогла американку Кеті Макнеллі. Ангеліна Калініна поступилася Джаніс Т'єн з Індонезії, а Дар'я Снігур здолала Катажину Каву з Польщі. В ці хвилини Олександра Олійникова зустрічається з господаркою кортів Юань Юе. Завтра Юлія Стародубцева стартує поєдинком проти так званої нейтральної Аліни Чараєвої, а Еліна Світоліна розпочне виступ у п'ятницю, 2 жовтня.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок, також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Радіо Гри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».

0: гость.
1: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068 005 43 21.

Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
1: Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Реклама.

0: 10:54, це радіо «Львівська хвиля».
1: Ну і на кінець цієї години, перед тим, як з вами попрощатися, ще кілька рекламних слів про нашого партнера. Звичайно, що нагадаємо вам про салон світла «Арт Енерго». Якщо ви собі шукаєте правильні світильники, які будуть пасувати до вашого дизайн-проєкту, то, будь ласка, пам'ятайте про те, що підібрати все максимально точно, максимально якісно можуть спеціалісти в «Арт Енерго». Мають більше 15 років успішного досвіду роботи, сотні реалізованих проєктів, рука набита, як то кажуть в народі, тому за це точно можете не переживати. Звертайтеся в салон світла «Арт Енерго», Сокільники, Кільцева дорога, вулиця Скнилівська, 21, номер телефону 0800 33 59 56. «Арт Енерго», то була реклама.
0: Ну, це було Загнатів, Андрій Великий і Влад Колучишин. До завтра.

0: У Львові минає 11-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника.
4: Львівська хвиля.
5: Львівська хвиля.
6: Інформаційна програма «Акценти».
7: ДТП одразу з кількома двоколісними стались на Львівщині. На фронті за добу відбулось понад 220 боєзіткнень. Підопічні центру «Джерело» покажуть сьогодні мюзикл. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. ДТП із двоколісними. Щонайменше дві аварії за участю електротранспорту стались на Львівщині за добу. У Бориславі водійка наїхала на електросамокат, яким керували двоє неповнолітніх. Постраждалі – у лікарні. Того ж вечора у селі Запитів зіткнулися електровелосипед і ще один електросамокат. 13-річну дівчину госпіталізували до лікарні. Водія велосипеда також забрали медики. Правоохоронці з'ясовують обставини інцидентів.
6: Акценти.
7: Ситуація на фронті. 220 боєзіткнень зафіксували за минулу добу. Найгарячішими залишаються Костянтинівський і Покровський напрямки Донеччини. Там ворог здійснив півсотні атак. Що відбувається зараз в районі Малої Токмачки на Запоріжжі, розповів речник 118-ї бригади Дмитро Пелех.
8: Окупанти вже як півтора року заявляють про повне захоплення цього населеного пункту. Це їхні інформаційно-психологічні операції, скажімо так, ефект побідобєсія для свого населення. Цей населений пункт досі перебуває під контролем Сил оборони України.
7: Водночас російські війська гатять ракетами та скидають керовані авіабомби. Масово застосовують дрони-камікадзе.
6: Акценти.
7: Гранти для фермерів органічні господарства Львівщини можуть отримати до 10 тисяч євро. Програма для сертифікованих фарм, пасік та господарств, які займаються заготівлею дикорослої продукції та через війну потребують допомоги. Гроші можна спрямувати, зокрема, на резервні джерела живлення, водопостачання та зрошення. В окремих випадках профінансують закупівлю насіння або ремонт техніки. Онлайн-заявки приймають до 16 жовтня на сайті «Лова».
6: Акценти.
7: Насилля над особливими дітьми. Освітян та батьків запрошують на спеціальний вебінар. Говоритимуть, як розпізнати булінг, якщо однією з сторін ситуації є дитина з особливими освітніми потребами. Соціальна психологиня роз'яснить, як відрізнити навмисну агресію від емоційного зриву, труднощі з саморегуляцією чи інших особливостей поведінки. Вебінар буде корисним для усіх учасників освітнього процесу. Ті, хто мають запитання, зможуть залишити їх заздалегідь. Вебінар у наступний понеділок на Ютуб та Фейсбук-сторінках Міністерства освіти.
6: Акценти.
7: Золоті роки. Люди старшого віку, підопічні центру «Джерело», вийдуть на сцену. Покажуть у Львові мюзикл «Кайдашева сім'я». Акторське мистецтво опановують у вільний час разом із своїми однодумцями. Показ відбудеться сьогодні в кіноцентрі «Довженка» на Сихові. Початок о 14-й. Вхід вільний, без реєстрації, розповідає методистка активного довголіття у центрі «Джерело» Юлія Клим.
2: трішечки видозмінили сценарій, трішечки додали сучасності, тому це буде захоплююча подія, захоплюючий сюжет. Орієнтовно десь 40 людей нашого центру активного довголіття долучилися до цієї події. І кожен з вас переконається, скільки сил та зусиль вони приклали для того, щоб виступити на великій сцені.
7: Цим мюзиклом розпочнеться у Львові місяць людей старшого віку. Продовж жовтня відбудеться сотня подій. Бабусі з онуками ліпитимуть вареники на швидкість, читатимуть казки, ярмаркуватимуть, займатимуться спортом. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
4: Реклама. У нас ніжна душа,
9: але сильна воля. У нас холодний розум,
4: але гаряче серце.
9: У нас різні вподобання,
4: але спільна любов до кави. Кава Галка.
9: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
10: Реклама.
11: Прогноз погоди на львівській хвилі.
12: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
13: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла без істотних опадів. У четвер і п'ятницю попередньо до 22 зі знаком плюс без дощу. Зараз у центрі нашого міста сонячно і вже плюс 16.
12: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Починається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля» в студії. Разом із вами на усі 4 години я, Василина Ардей. І, звісно, обіймаю усіх і кожного. Бажаю вам сповна насититися цими теплими осінніми днями і сьогодні зробити щось приємне для себе. А потім для людини, яку дуже-дуже любите усім своїм серцем. Отаке от завдання вже на початку шоу «Аперитив».

0: Рубрика «Топ».
1: Це український радіодиктант національної єдності. Цьогоріч відбудеться 27 жовтня у День української писемності та української мови. Про це пише видання «Суспільна культура». Радіодиктант будуть транслювати в етері українського радіо, радіо «Культура», на ютуб-каналі українського радіо, телеканалі і ютуб-каналі «Суспільна культура», а також у застосунках «Суспільне радіо» та у «Дії». Хто напише текст цьогорічного радіодиктанту та хто його читатиме в прямому ефірі, поки що невідомо, тримають інтригу. Я нагадую, що минулоріч авторкою радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Тоді радіодиктант вперше транслювали жестовою мовою. Загалом на перевірку надіслали понад 11 200 текстів. Цьогоріч, звісно, очікуємо ще більше.

0: Армстронг каже, що це була улюблена її пісня колективу Linkin Park, яка навчила її співати саме так, як вона зараз це робить. І завдяки цьому співу саме її обрали на місце незмінного Честера Беннінгтона, вокаліста, одного із вокалістів колективу Linkin Park. Саме сьогодні старт документальної стрічки Unshated, яка детально буде висвітлювати повернення гурту на сцену через роки після смерті фронтмена Честера Беннінгтона у 2017 році. А в мене вже є квитки, я сьогодні обов'язково піду на цей фільм. Я фанатка цього колективу, мені цікаво, чому саме Емілі обрали, як готували альбом Emptiness Machine, як або From Zero, як взагалі буде подаватися історія їхнього знайомства і наскільки це складно після інформації, що член, важливий член команди гине, і що робити колективу, який ну фактично зростав від самого початку на музиці Linkin Park, це було насправді питання. Я дуже тішуся, що цей колектив фактично воскрес завдяки Емілі. Я дуже щаслива, що мала нагоду почути їх наживо вже у оновленому складі. І видно, що хлопці самі не вірять у те, що фанати так довго на них чекали і дочекалися солдаути. Їм довелося ще раз, ну я впевнена, що вони і тому раді розпланувати тур на ще один рік, тому що ажіотаж був неймовірний. Десь те саме очікує на документальну стрічку Unshated від Linkin Park, тому що ну, насправді на сьогодні вже квиточків немає. Я урвала останні два. Ви теж подивіться, якщо ви фанат цього колективу, а сьогодні будемо слухати пісню і спеціального альбому із Сан-Паулу. Це живий виступ гурту Linkin Park і трек, заголовний трек свіженького альбому From Zero – Emptiness Machine. Одразу по рекламі у живому виконанні.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
6: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
7: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
8: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
9: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
10: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук. 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
11: Тому що в тебе має бути тільки
10: улюблені хіти.
11: Легковажно.
10: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском, партнер туру Work.ua. Живий звук.
7: Реклама.

0: Лінкін Парк. Ніби знову побувала на їхньому концерті. Щоправда, я була не у Сан-Пауло, а в Берліні. І єдине, що резюмую, чи можу порадити кожному із вас, якщо ви маєте змогу, якщо ви колись від когось фанатіли в підлітковому віці, там в зрілому віці, або зараз фанатієте, і тричі думаєте їхати на концерт чи не їхати, бо зараз у цих обставинах, в яких ми живемо, звісно, що усі зірки не доїжджають, на жаль, до України, але десь близько у європейських країнах можна потрапити на їхні концерти, то не думайте. Їдьте, бо таких емоцій я не знаю, що ще може принести у ваше життя. Це повноцінний катарсис. Це я на концерті Лінкін Парк наче вивела погуляти ту Василину з Новоєворівського ліцею, яка танцювала під Лінкін Парк на дискотеці. І, ну, не знаю, це дуже фантастичні відчуття такого повернення собі себе.
1: Львівська хвиля.
0: Тим часом буду нагадувати вам про нашого партнера. Це Луцик Естетік Медікал Центр, клініка естетичної медицини, яка допомагає повернути комфорт і впевненість, особливо, якщо ми говоримо про інтимне життя. Вони працюють на найсучаснішому німецькому лазері Dermablade зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. Це швидке вирішення проблем опісля пологів, корекція вікових змін, а також покращення якості вашого сексуального життя. Їхня адреса – Хімічна, 4. Усі деталі запитуйте за телефоном 073-435-11-21. І не соромтеся бути здоровою і бути відвертою в інтимному житті. Це норма. Луцик Естетік Медікал Центр. І то була реклама.

0: Шоу «Аперитив».
1: А тим часом, чим ще можна зайнятися 27 жовтня, окрім написання радіодиктанту Національної єдності? Ще можна подивитися прем'єру на Нетфліксу, де, власне, вже показують трейлер документального фільму про Меттью Перрі. «The One About Matthew Perry» про актора серіалу «Друзі». Прем'єра відбудеться 27 жовтня. У трейлері звучить голос Меттью Перрі. Актор згадує таку фразу, цитую: «Боже, ти можеш зробити зі мною все, що завгодно, тільки, будь ласка, зроби мене знаменитим». Після того, як він став відомим, Меттью Перрі зрозумів, що Бог не забув про другу частину. Це ми дізнаємося із трейлеру. Але насправді, хто читав книгу, то розуміє, для чого йому так важливо було бути відомим. Для того, аби бути видимим для своїх батьків. Спойлер. Але я думаю, що це зрозуміло і так з багатьох інтерв'ю Меттью Перрі. Серіал розповість про життя Перрі через його спогади, про його рідних, друзів. Зокрема, бачимо у трейлері його сестру Мії Перрі Бовік. Вона також розповідає про його спроби позбутися залежності, на які він витратив понад 7 мільйонів доларів. Але не видно у трейлері жодного із касту із серіалу «Друзі». Можливо, поки що їх тримають в таємниці для того, аби підігрівати апетит. В жодному разі, якщо ви фанат серіалу «Друзі», якщо ви слідкували за творчістю Меттью Перрі, якщо вам подобався його неймовірний гумор, то не пропустіть прем'єру на Нетфліксі документальної стрічки про його життя. Про Меттью Перрі, так вона і називатиметься, 27 жовтня.
2: Львівська хвиля.
1: На правах реклами. Медичний центр «Веромед» вас очікує. Нагадую, що у них працюють досвідчені фахівці різних напрямків. І флебологи, і гінекологи, і терапевти, і проктологи, і дерматологи, і багато інших фахівців, які займаються, до речі, сучасним лікуванням варикозу або трансплантацією волосся. Все, що вас цікавить, від консультацій до діагностик на найкращому обладнанні, ви отримаєте в одному місці – у «Веромеді» за адресою генерала Юнаківа, 9. «Веромед» – це коли про ваше здоров'я справді дбають, а записуватися на діагностику або ж консультацію можна за телефоном 068-384-5738. Медичний центр «Веромед». І то була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: Всеукраїнський день бібліотек відзначають у цей період осені. Найбільшою бібліотекою в Україні є Національна бібліотека імені Вернадського в Києві. Це головна наукова бібліотека держави і одна з найбільших національних бібліотек світу. Фонд бібліотеки перевищує 15 мільйонів одиниць. Вона була заснована у 1918 році. Але світ змінився значно раніше. Першою відомою бібліотекою можна вважати храм в Ніппурі. Саме там було знайдено понад 30 тисяч табличок з адміністративними, юридичними, медичними, літературними та історичними текстами. Щоправда, бібліотеки були відомі ще в стародавньому світі – і в Асирії, і в Єгипті, і в Китаї. Найдавніша з них – клинописна в Асирії. Це 7 століття до нашої ери. А найбільша – Олександрійська бібліотека, в якій були зібрані рукописні книги античного світу. Це 3 століття до нашої ери. Цікаво, скільки томів в найбільшому виданні. Багато хто думає, що це кілька сотень, але виявляється, що найбільша кількість томів – це 1112. І входять всі вони в парламентські документи Британії. Важить більше 3 тонн. Кажуть, що в різних історичних бібліотеках витають привиди, адже їм більше 1000 років. Насправді, привиди – це вигадка. Знаєте, колись писали книги при церквах, і, звісно ж, не обходилося без помилок. Але це вважалося неприйнятним. Не можна було списувати їх присутність на людський фактор. Єдиним виправданням служили прояв дьявола і привидів, які нібито витають у бібліотеках. Ще цікаві факти про бібліотеки. Угорець Джозеф Тарі, наприклад, створив колекцію книг, довжина яких не перевищує 76 міліметрів. Такі мініатюрні книжечки виготовлялися на замовлення і були великою рідкістю. Частенько книгами є біографії, і найдовшою, і найоб'ємнішою з них є історія життя сера Уінстона Черчилля. Вона займає більше 22 томів книг. Багато історичних бібліотек створювалися сотнями років, і цінність деяких екземплярів оцінюється, дуже високо. Бібліотеки, з'явившись точно, змінили світ. Партнер проекту – екобаза «White Horvat». Осінь – особлива пора на базі White Horvat, тому що база знаходиться посеред лісу, і ви можете спостерігати цю неймовірну красу дерев. Коли вони вже забарвлені в різні кольори, а ще коли плюскається риба у озері, а на території White Horvat аж 2 природних озера, коли пташки співають, це дуже-дуже красиво. І так розслабляєшся, так відпочиваєш, що забуваєш абсолютно про все на світі. Хочете так відпочити? Обирайте White Horvat. Він недалеко, біля Львова, 30 хвилин їзди. А враження таке, що ви потрапляєте в Карпати, бо гориста місцевість, ліс, озера, красиво. І є все для того, щоб ви класно відпочили. Дерев'яні будиночки, біля них мангали, крісла, кокони на терасі, альтанки над озером, щоб рибу ловити, басейн і чани. Що ще треба для класного відпочинку? Треба просто забронювати базу White Horvat. Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

власть. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
1: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
2: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
1: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
2: Деталі на сайті panoramawellness.com.
3: Про розв'язання дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
6: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Соціальна реклама.
8: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне, дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама?

На правах реклами я вас запрошую до нашого партнера. Це клініка естетичної медицини Луцик Естетік Медикал Центр, яка стоїть на сторожі вашого чистого і здорового личка. Точніше, якщо ми говоримо про шкіру. А діагностику шкіри ідеально провести на апараті фотофайндер у Луцик Естетік Медикал Центр для того, аби дізнатися, в чому проблема, звідки пішла, наприклад, ця вугрова висипка і як її полікувати. Як полікувати, це вже вам допоможуть фахівці у Луцик Естетік Медикал Центрі за адресою Хімічна 4, а телефонуйте для запису 073 435 11 21. І то була рекламна інформація.

0: Поволі минає 12-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
5: Інформаційна програма «Акценти».
6: Росія почала масовані атаки на українську енергетику. Військові та їхні родини отримують грошову виплату до Дня захисників. Собаки емоційної підтримки з цього тижня відвідують лікарні міста. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Важливі цілі. Росіяни перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Через сьогоднішні атаки знеструмлені Київ та область, також Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Сумська області. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
5: Акценти.
6: Триває розслідування. Засідання у справі про вбивство Андрія Парубія триває у Франківському районному суді Львова. Слухання розпочалося півгодини тому. Присутні обвинувачений Михайло Сцельников з адвокатом, прокурор, рідні загиблого та представник потерпілих. Під час попередніх слухань суд вже розпочав допит обвинуваченого. Тоді підозрюваний попросив відправити його до Росії у межах обміну військовополоненими. Нагадаю, Андрія Парубія пострілами у спину вбили 30 серпня 2025 того року на вулиці Єфремова.
5: Акценти.
6: Виплати захисникам. Майже 2000 людей отримають одноразову грошову допомогу від Львова. Це підтримка до Дня захисників і захисниць України. Гроші отримують учасники бойових дій, які мають інвалідність, а також родини ветеранів УПА та політв'язнів, які живуть у громаді. Місто спрямує понад 5 мільйонів гривень на ці виплати. Кошти нарахують автоматично, подавати заявки не потрібно.
5: Акценти.
6: Підтримка поруч. Понад 400 бездомних людей скористалися послугами мобільного простору підтримки у Львові протягом серпня-вересня. Із жовтня знову курсуватиме автобус «Турбота», який безкоштовно возитиме людей до центрів соціальної допомоги. Там можна отримати харчування, теплий одяг, медичний огляд та соціальний супровід. Також у центрі «Джерело» на Кирилівській 3А можна безкоштовно помитися, випрати одяг, повечеряти або переночувати.
5: Акценти.
6: Unbroken Animals набирає обертів. Собаки емоційної підтримки з цього тижня відвідують важко поранених захисників. Двічі на тиждень 10 волонтерів із своїми чотирилапими улюбленцями приходять у центр Unbroken. Контакт людина плюс собака позитивно впливає не тільки на емоційний стан, а й допомагає відновитись фізично. Охопити такою терапією хочуть якомога більше ветеранів, продовжує співкоординаторка проєкту Юлія Катинська.
7: На одні заняття приходять одні, на інші заняття приходять інші. Просто собаки, вони дуже активні. Вони можуть там спочатку підійти до однієї людини, потім до іншої. Але, в принципі, ми намагаємося вибудувати таку лінію взаємодії, щоб були там одна, два, три вправи разом з одним ветераном військовим, щоб вони теж знайшли свій контакт. І ми бачимо, що є вже якісь там любимчики один одного, хто більше один одному сподобався.
6: Проєкт Unbroken Animals унікальний в Україні. Цей досвід вже хочуть перейняти інші госпіталі та заклади реабілітації. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
5: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 20 зі знаком плюс, без істотних опадів. Завтра, 1 жовтня, у День захисника і захисниці України, у День українського козацтва, очікуємо до 22 градусів тепла, без істотних опадів. Ну, це ж фантастика, насправді. В п'ятницю така ж сама історія. В суботу і неділю, якщо ви думали, що буде дощ, не буде. 17.22 очікуємо. Ну, і така вже жовто-гаряча осінь у нас на носі. Зараз у центрі нашого міста плюс 18. Львівська
2: хвиля. Шоу. Аперитив. На радіо Львівська хвиля.
1: А я із вами рухаюся далі. Це шоу «Аперитив». Попереду у нас ще 3 години, але фокусуємося на цій. Подвійні подарунки на вас чекатимуть. Така подія сьогодні у Львові відбувається, що мені дуже сумно, але водночас і радісно, бо я буду в кіно, але не зможу потрапити на одну подію ввечері. Зате ви зможете піти, а потім зі мною поділитися своїми емоціями, а я своїми. Давайте так. Отже, квиточки на класну здибанку з класною українською впливовицею, ви матимете нагоду отримати у Забавці без спойлерів. Це 12.30.

0: Десьйон. Обираємо для вас найсмачніше.
1: Ой, так вчора насміялася. Володимир Жогло, Вадим Дзюнько, Ілля Климгуцул, Дракон, Роман Щербан, Альона Альона і В'яста Гунченко. Всі вони завітали до проєкту «Історії» від «Стендап Батл Клабу» і розповіли свої історії з дачі. Зокрема, Роман розказав про те, як знайомився із родичами своєї нареченої вже тепер дружини, і про невдале фото, яке він тоді зробив під час знайомства, на той момент, коли вже ніхто не пам'ятав, коли це фото робилося, і навіть показав це фото для того, аби ми зрозуміли, що історії, які розповідають коміки у проєкті «Історії», це не вигадки. Як Вадим Дзюнько в підлітковому віці дивився фільми для дорослих з друзями, як Володю вчив дід. Давайте не як, а чого він його вчив. Це смішно, як Альона спалила туалет своїх батьків, не очікуючи цього, як дід Романа Щербана збирав разом із ним гриби. Всі ці історії комічні, всі ці історії близькі нам із вами, тому що в кожної з нас є теж якісь дачні історії, якими можна поділитися, але може і не варто. А от коміки залюбки діляться ними в проєкті «Історії» на каналі «Стендап Батл Клабу» у Ютубі. Рекомендаційно.

Ще вийшла відеоробота до треку Patient Zero. Її дивилися на MTV Video Music Awards в ніч з неділі на понеділок. А ми нарешті усім світом можемо теж її переглянути, тому що у цьому відео, по-перше, відзнялася Дакота Джонсон і Колін Фаррелл. І це дуже все органічно, гарно зроблено. І на диво, моє диво, це вже не перше відео, яке повністю зрежисувала ідею свою втілила сама Тейлор Свіфт. Вона дуже любить створювати відеороботи, як зізнавалася вона зі сцени MTV Video Music Awards. І що тішить мене у цьому відео, це що воно, знаєте, є такі відео, вони відірвані взагалі від пісні, а воно наче тебе допомагає тобі ще краще зрозуміти текст. Текст треку Patient Zero, який мені одразу сподобався ще під час п'ятничного прослуховування. Отож, Тейлор Свіфт і нова робота одразу по рекламі.

0: Грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерецькій, 36.
2: Любов завжди помітна. А глисти? Ні. «Дронтал» – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. «Дронтал».
3: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на effort.in.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
9: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
8: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
9: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
10: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрові. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
11: Реклама.
12: Прем'єра на Львівській хвилі.
13: Перший раз.

Тим часом на правах реклами я нагадую вам про мінеральну водичку Солуки. Це вода для тебе, смачна, корисна для вашого організму. Пийте достатню кількість мінеральної водички Солуки, аби не сохла шкіра, аби волосся не було таке тьмяне, не слухняне. Все складається в нашому організмі із води. Ну, принаймні на 90%. Тож поповнюйте ці водні запаси. Не забувайте це робити восени, бо зазвичай влітку ми багато п'ємо, а восени взимку забуваємо про цей процес, а не потрібно. Мінімум 2 літри водички щодня. А якщо ви п'єте мінеральну водичку Солуки, то це дуже легко зробити, бо вона смачна. Купуйте у найближчому до вас близенько Солуки. Це вода для тебе. А це була реклама.

0: спойлерів.
1: Без спойлерів.
0: Погадай кіно, яке ми подивилися.
2: Це той момент, коли я думаю, а як я раніше не бачила цього фільму? Я люблю цього актора, ця жінка взагалі, ну, така міс досконалість у всіх ролях, за які вона береться, вона тільки виграшно виглядає. Чому раніше я не бачила цього фільму? Бо він достатньо не новий. Але тим не менше, я вчора мала цей шанс, я його подивилася, сьогодні буду вам його загадувати. А можливо, хтось із вас вже його бачив і здогадається за моїми трьома підказками, що це за кіно. А за що ви боретеся? За подарунки від львівської мануфактури мила. Це перша ароматна, доглядова, натуральна косметика, яка поєднує різноманітні інгредієнти, різноманітні аромати. Ви собі обираєте той, який найбільше вам до смаку, так і хочеться сказати, але не кусаємо мило, а тільки намилюємо його на вашу шкіру, щоб вона зволожувалася, щоб вона живилася, щоб ця шкіра була захищена, якщо мова йде про шкіру вашого обличчя, ваших ручок, особливо вітряну погоду. Мило, шампуні, колагенові маски, скраб-маски, сіль і пудра для ванни. Все це ви знайдете у львівській мануфактурі мила. То була рекламна інформація. Ну, а друге, за що ви боретеся, це ексклюзивні. Два запрошення на сьогоднішній літературний стендап, який відбудеться у Палаці культури залізничників Рокс. І відбудеться завдяки тому, що до нашого міста вже приїхала Ірена Карпа. Як би я хотіла там бути? Серйозно, заздрю тому, хто переможе. Бажано. Точніше, не бажано. Я дуже вас прошу, телефонуйте ті, хто не має планів на вечір сьогодні, бо у вас вже будуть плани о 19 годині зустрінете Ірену Карпу. Її гумор, її бачення світу, її вміння пожартувати над собою. Ну, це треба відчути, це треба побувати. Сьогодні два запрошення очікують на вас, тож починаємо нашу забавку. Добрий день!
3: Доброго дня!
2: Перша підказка. Це легка, насправді, історія. Дуже добра, дуже тепла. Про те, як несподіваний, достатньо негативний поворот у житті, який відбувається з головним героєм на самому початку фільму, може привести до нових людей, нових захоплень, нових почуттів, навіть у такому зрілому віці.
3: Акторка це часом не Анджеліна Джолі?
2: Ні, не Анджеліна Джолі. Ще одна, ну, там їх повно, звісно, які по всьому світу, але одна із голівудських красунь теж. Така довгонога.
3: А фільм до 2000 року чи після?
2: Після. Після 2010 року. І ваша версія?
3: Досконалість.
2: Ні, хоча вона так, досконала у дечому, але не у цьому фільмі. 097-297-307. Добрий день.
4: Добрий день.
2: Якщо ми говоримо про неї, то у неї роль така. Вона навчає інших говорити публічно перед іншими людьми. Така у неї професія. Але якщо пірнути в її особисте життя, то вона там більше замовчує усі свої незадоволення, усі свої жіночі потреби. Вона фактично мріє про розлучення зі своїм чоловіком, але їй бракує внутрішньої сили і поштовху.
4: Я спочатку думав, що це Річард Гір і Дженніфер Лопес, там, здається, як вона танців.
2: Ага, давайте потанцюємо, так?
4: Та. А тепер так виглядає. А то не Джесіка Честейн
2: виконувала? Ще одна красуня. Ой, ми сьогодні по красуням. Але не вона. Не родоволоса. 097-297-307. Пробуємо ще ваші шанси. Якщо ви були уважними, коли я прем'єрила пісню від Тейлор Свіфт, я говорила, що вона сама режисує свої роботи, створює ідеї, втілює їх. Вона, ну, суперкрута насправді. У цьому випадку я була здивована, що він режисер, сценарист частково цієї картини, хоча сам дуже відомий актор. Добрий день.
5: Добрий день.
2: Ну, власне, він і знявся у своїй картині. Це така міні-підказка. А далі хочу вам сказати, що ще у цій історії є незвична компанія на двоколісних, яка допомагає головному герою знайти нових друзів і самі стають йому друзями. Угу. Що там у вас?
1: Ну, можливо, то фільм «Ларі Краун».
2: Фільм «Ларі Краун». Як вам це кіно? Розповідайте.
1: Ну, це мені взагалі подобається Джулі Робертс. Бачу, фільм на
2: Добре, трошки зла вас чути, вам подобається Джулія Робертс, я щиро вірю, що ви його побачили. Якщо не бачили, будь ласка, подивіться це кіно, бо воно за підказками легко гуглиться насправді, але хочеться, щоб ви побачили фільм «Ларі Краун», який зрежисував, написав сценарій Том Хенкс і сам у ньому зіграв. Дуже добре кіно, про те, коли... десь там йому за 40, ну так мені виглядає на екрані. Він дуже любить свою роботу, але потрапляє під скорочення. І для нього це все. Це, ну, найбільша криза його життя. Він не розуміє, куди рухатися далі. Там була певна причина, чому він потрапив під це скорочення. І він вирішує потрошки братися за вдосконалення себе. Ну, а на цьому шляху він вдосконалює не тільки себе, але і життя інших людей. Ларі Краун. Я дуже рекомендую вам до перегляду.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Він народився у вересні, тоді, коли починається навчальний рік. Можливо, за іронією долі, він стане найвідомішим українським педагогом. Василь Сухомлинський. Хоча сім'я жила бідно, зате була багатою на знання. Всі четверо дітей родини Сухомлинських стали вчителями. Дитиною і юнаком Василь бігав до свого дідуся Омеляна, бо в того була величезна бібліотека. Не встигло хлопцеві виповнитися 17, і він починає вчителювати. Тоді викладав українську мову і літературу. Мав цікаву звичку. Вставав о 4-й ранку і до 8-ї писав, аби встигнути викласти на папері все, що хотів передати наступним поколінням. Цікаво, що Сухомлинський у багатьох напрямках педагогічної науки випередив свій час. У 1941 році під час Другої світової війни Василь Сухомлинський пішов добровольцем на фронт. Там ледь не втратив руку, мав 2 тяжкі поранення. Після одужання продовжив вчителювати, очолив одну з середніх шкіл Удмуртської АРСР. У 37-річному віці Василь Олександрович захистив кандидатську дисертацію, а через 3 роки отримав звання заслуженого вчителя УРСР. Сухомлинський мав неабияку силу волі, був скромним, людяним і дуже працьовитим. Педагог володів кількома іноземними мовами. З легкої руки Сухомлинського в педагогіці з'явилося поняття «уроки мислення». Сухомлинський був переконаний, кожна дитина – особистість. І це найвища цінність. Тому процес виховання і навчання повинен бути орієнтований саме на це. Великий педагог намагався будувати виховний процес як працю, яка приносить радість. Публіцист, письменник, поет, педагог Василь Сухомлинський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту
3: реклама
2: спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Займаєтеся спортом, були в різноманітних залах у Львові. А в 3 стихіях були, я впевнена, якщо були, то там залишилися тренуватися. Бо один раз відчувши весь комфорт під час тренування у 3 стихіях, вам захочеться тренуватися лише тут. Завжди чисте повітря, класне кондиціонування, нові тренажери і кардіо, і силові. Суперпрофесійні тренери, заняття в групах та індивідуально, зручний розклад. Займатися спортом у 3 стихіях – одне задоволення. Ну а окрім того, тут є басейни, тут є класна спа-зона, а ще можете сходити на масаж і відвідати кафе, де дуже смачно готують. Це спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». 2 локації – Щерецька, 36 і у Зимній воді.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: В 10-й кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
1: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вчимчиться, Домінос піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.

0: 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

12:53. До завершення цієї години нагадую вам про мінеральну водичку Солуки, яка наповнює ваше життя здоров'ям і прекрасними враженнями від цієї серединки робочого тижня і завершення вересня. Мінеральна водичка Солуки – це вода для тебе. Шукайте газовану, негазовану, сильно слабогазовану або ж лікувальну у найближчому магазині близенько до вас. І то була рекламна інформація.

0: Чернігові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Дівчина у Львові напала з ножем на своїх батьків. Водії масово паркують автівки на велосипедних доріжках міста. Львів'ян запрошують завтра на ветеранський ярмарок. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Жорстокість просто неба. Львівська поліція затримала 21-річну дівчину, яку підозрюють у нападі на своїх батьків. За даними поліції, 52-річних чоловіка та жінку дівчина поранила ножем. Вони з тяжкими травмами у лікарні. Затримані загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
2: Акценти.
3: Зважайте на зміни, понад 70 потягів затримуються через російські нічні обстріли по Україні. Серед них є ті, що курсують через Львів. Зокрема, на поїзд Запоріжжя-Перемишль чи Дніпро-Ужгород доведеться чекати півдоби. Вагони з Дніпра запізнюються на 10 годин до Львова. Ситуація може змінитися. Відстежуйте актуальну інформацію на сайті УЗВЗМО.
2: Акценти.
3: Створюють небезпечні ситуації. Водії масово паркують автівки на велосипедних доріжках Львова. Від початку року інспектори зафіксували понад 700 таких порушень. Головними антилідерами стали вулиця Пилипа Орлика, також княгині Ольги, Івана Миколайчука, Пимоненка та Бандери. Через порушення власники двоколісного транспорту змушені виїжджати на проїжджу частину чи тротуари. За неправильну парковку машини штрафують на 680 гривень або евакуюють їх на штрафмайданчик.
2: Акценти.
3: Класи безпеки. Школярів кличуть на заняття із домедичної допомоги. Спеціальні уроки проводять тричі на тиждень. Надзвичайники вчать оцінювати стан потерпілого, зупиняти кровотечі, допомагати при опіках, переломах та непритомних станах. А ще користуватись аптечкою і діяти впевнено у критичних ситуаціях. Ці знання можуть врятувати життя. Тож запрошують учнів 7-9 класів. Заняття на Козельницькій, 9 у пожежно-рятувальному підрозділі.
2: Акценти.
3: Козацьке свято у Гаю. Львів'ян запрошують на ветеранський ярмарок до Дня захисників та захисниць. Підготували не тільки крам для торгу, а й цікаві козацькі забави, частування традиційними українськими стравами та концертну програму. Ветерани варитимуть борщ та куліш, а діти матимуть змогу взяти участь у конкурсах та майстер-класах, продовжує організаторка Вікторія Родич.
4: Будуть конкурси такі, як перетягування канату та стрибки в мішках, поїдання вареників на швидкість. Приготуємо куліш, який буде варити козак, і борщ, який зварять ветерани, він буде також задонати, продаватися для збору.
3: Козацьке свято відбудеться у суботу у парку Горіховий Гай, початок о 13:00. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
5: Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
7: Сьогодні обіцяють нам синоптики до 20 градусів тепла без дощу. Його не чекаємо до кінця тижня. Завтра, 1 жовтня, до 22 градусів тепла. І така ситуація буде до кінця цього тижня. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 19.
6: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Якщо

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо Львівська хвиля. В студії разом із вами я, Василена Арда.

Такі малесенькі долоньки доньки вже скоро буде тримати у своїх руках 39-річна Ірина Федишин, яка заговорила про свою третю вагітність лише у серпні, а вже зараз перебуває на 33-му тижні вагітності. Дуже довго їй вдавалося приховувати свою вагітність і дуже довго їй вдавалося приховувати стать майбутньої дитини. Але це все-таки буде дівчинка. Це Боже благословення, написала Ірина Федишин у своїх соцмережах. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок. Нагадую, що Ірина Федишин і Віталій Човник вже у шлюбі 20 років. У закоханих народилося двоє синів. Первістка Юрія Ірина Федишин народила у 2011 році, а через 4 роки у родини з'явився другий син Олег. Ну, а тепер очікують на омріяну донечку вже у цьому році. Звісно, що Ірина Федишин, я оце на вихідних її бачила, ну, активна, супер. На всіх подіях є. Концерти роздає, де у неї стільки сили ще досі не зрозуміло. Могла би ще й поїхала би за кордон знову, можливо, колядувати. Хто його знає, може і вдасться Ірині Федишин все це поєднувати. Але поки що бажаємо їй максимально насолоджуватися вагітністю і очікувати на свою доню.

0: Львівська хвиля.
1: Тим часом на правах реклами, чи з нагоди вагітності, чи з нагоди народження, чи з нагоди завтрашніх свят, Дня захисника і захисниці України, Дня козацтва, покрови, завжди будуть доречні подарунки від ювелірного бутіка «Зоді». Це якість. Це довговічність, це прикраса, яка залишається надовго у пам'яті, не тільки у пам'яті, її фактично завжди можна носити із собою або на собі. Золоті, срібні, діамантові прикраси із неймовірними знижками. Насправді таких цін не було і не буде, але є. Зараз вони на сайті zodi.com.ua. Ще діють спеціальні пропозиції для усіх військових не тільки завтра, але кожного дня у Львові за адресами Симона Петлюри 2 та Сихівська 8, у Винниках вулиця Галицька 51В, у Бузьку Петрушевича 26 і у Городку вулиця Перемишельська 5. Зоді – то найкраще, що ви можете обрати сьогодні. Добла реклама!

0: Такою різною може бути Злата Огневич. У нас сьогодні з черговою новою роботою назва «Fighter» одразу десь мене відсилає до пісні «Fighter» Крістіни Агілери, але це так мені виглядає на перше прослуховування. Дві різні композиції, просто однакова назва. А про що вона від Злати, ця пісня, ми почуємо одразу по рекламі.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути.

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
2: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».
3: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
4: Ніч над Карпатами.
5: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук.
7: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
8: Тому що в тебе має бути тільки
7: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
9: Реклама.
10: Прем'єра на Львівській хвилі.
11: Перший раз.

13:27. За більше ніж 6 хвилин будемо із вами чутися у Забавці за партою, куди вам наполегливо рекомендую потрапити. До прямого ефіру, зателефонувавши 097-297-307. Ну, по-перше, ви отримаєте смачний подарунок, а по-друге, ви отримаєте два останні ексклюзивні запрошення на стендап-концерт Ірени Карпи. Ой, можливо, вона нас навіть зараз її десь чує, гуляючи Львовом. То нехай знає, що ми дуже на неї чекали. Це перше. Друге, про що ми будемо говорити? Про те, що є точно у кожного із нас з вами. Точно. От я вас всіх не знаю, оцю мільйонну аудиторію, шоу, аперитив, але я точно знаю, що всі ви це маєте. Без цього в сучасному світі та й в будь-якому світі ну, суперскладно би було. Насправді, хтось має аж два цього, дві штукенці. Ну, більше деталей не буду відкривати, бо ви ж зараз почнете здогадуватися, почнете гуглити. Давайте, щоб все було справедливо. 6 хвилин за партою, я вже на вас там чекаю.

0: Науменко, Арде, що там такого веселого? Розкажіть, посміємось усім класом.
1: Андрій Яремовичу, нічого смішного.
2: Забавка за партою. За партою. В шоу «Аперитив». То що, зіграємо?
1: Ну, я навіть не знаю, як далі розпочинати цю забавку. Мушу попередити, якщо ви голодні, вимикайте приймач, тому що, ну, це нереально просто. Розумієте, ресторація «Хата свята» зараз знущається з мене, адже вони запрошують мене і вас скуштувати неймовірність. Це слива, карпатські трави, свинна вирізка. Все це з кваском, глазурують у хлібному, власне, квасі. Подають пряні, неймовірні сливи і ніжно, суперніжне осіннє пюре. Ви розумієте, це який відсоток ніжності і соковитості. Я навіть не можу передати. Мені важко дивитися фотографії. Сльози просто рікою течуть. Я вже хочу скуштувати цю страву. Але поки що я маю нагоду вам про неї розповісти. Ресторація «Хата свята» у селі Гребенів очікує на вас. Завжди смачні частування, завжди приємні краєвиди довкола, неймовірно гарна українська музика. Все це створює такий антураж відпочинку. І, звісно, коли ми відпочиваємо, ми хочемо, щоб не ми готували, щоб хтось там десь готував, тільки подавали нам смакоту. Таку смакоту вам подадуть у ресторації «Хата свята». На що ще в них є у меню, будь ласка, шукайте у їхніх соцмережах, у Фейсбуці чи в Інстаграмі хатасвята.рест. І коли будете їхати до Гребенова, пам'ятайте про ресторацію «Хата свята», де вас смачно нагодують. То була рекламна інформація. Боретеся ви, любі, за піцу від «Квадрат Сюшен Піца» у цій забавці і за два останні. Чуєте? Вони шорхотять навіть. Ці два останні запрошення на літературний стендап, який сьогодні о 19-й годині відбудеться у Палаці культури залізничників «Рокс». Ірена Карпа сама приїхала своєю персоною, буде веселити, розповідати цікаві історії, можливо, розкаже трошки більше про книгу, над якою зараз працює. Все це сьогодні. Якщо у вас на 19-ту годину немає жодних планів, то чому ви ще не телефонуєте? Добрий день!
3: Доброго дня.
1: Доброго дня. Ви здогадалися з моїх підказок, про що йтиме мова?
3: Про що є всіх, але про що точно не знаю.
1: Добре, я вам зараз все розкажу, тільки обіцяйте мені, будьте трохи гучнішою, добре, щоб я вас добре чула. А то раптом я помилюсь. Будемо говорити про імена. Ім'я є в кожного, в декого є подвійне ім'я, тож імена. Згідно із даними Міністерства юстиції України, найпопулярнішими іменами для новонароджених у минулому році стали Олександр серед хлопчиків та Софія серед дівчат. Правда чи ні?
3: Може, так.
1: Угу. Згідно із статистикою Міністерства юстиції України, за перше півріччя 26-го року найпопулярнішими дитячими іменами в країні стали Софія серед дівчаток знову і Артем серед хлопчиків. Правда чи ні?
3: Перше півріччя минулого року?
1: Цього. Ну...
3: Софійка і Артем, так.
1: Угу. Багато чули Артемів?
3: Хай буде та.
1: Та хай буде та. Все без змін. Добре. А давайте тоді пірнемо трошки глибше. У 1988 році в Україні найпопулярнішими та найчастішими іменами при народженні дітей були імена Олександр і Василина у хлопчиків та дівчаток відповідно. Правда чи ні? Це, до речі, рік мого народження. Може, вам трошки допоможе ця підказка.
3: 87-й?
1: 88-й. 1988 рік.
3: Такі давні роки.
1: Прошу?
3: Такі давні роки.
1: Ну, і я вже, знаєте, не юна.
3: Олександр і...
1: Василина. Правда?
3: Ні.
1: Так?
3: Думаю, ні.
1: А ви довго думали. Ні, Олександр і Олена. Насправді, у 1988 році ці імена були популярні. Ви здогадалися із трьох підказок. Саме ви отримаєте подарунки, про які я так багато розповідала. Це так цікаво досліджувати, як по-різному називали українців і українок. От зараз якийсь пік і бум популярності, ну, принаймні, серед моїх знайомих на такі автентичні українські імена, особливо серед хлопчиків, Гордій, Устим, дуже красиві українці і українки зростають наше майбутнє.

0: власті. Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
1: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
2: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
3: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
4: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
6: Клас енергоефективності А.
7: Соціальна реклама.
8: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама?

13:53. До завершення у цій годині ще послухаємо Дорофєєву, а потім Злата Новосельська зі свіженькою порцією акцентів поспішить до нас, і з вітілями дізнаємося про найактуальніше, що твориться в Україні та у світі. Залишайтеся зі мною, це шоу «Аперитив». Усім смачного, якщо відаєте.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Вартість міжміських автобусних перевезень на Львівщині може зрости. У сервісних центрах величезний попит на практичні іспити. Завершується реєстрація на реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Проїзд дорожчає на 15-20%, може зрости вартість міжміських автобусних перевезень на Львівщині. Зміни відбудуться вже з жовтня, пише видання «Галинфо». Головною причиною є стрімке подорожчання пального через ситуацію на світовому ринку нафти. Також безпекові виклики всередині країни. Якщо раніше поїздка коштувала 100 гривень, то тепер пасажирам доведеться платити 115-120 гривень. Перевізники зазначають, що це вимушений крок через дефіцит рентабельності рейсів та стрибок цін на дизельне пальне на АЗС.
0: Акценти.
1: Знищують ворога. Понад 170 квадратних метрів території звільнили українські військові під час операції «Вівальді». Сили оборони повністю перехопили ініціативу на Лиманському напрямку. За два етапи операції ворог втратив 2000 живої сили. Кілька сотень здалися в полон, розповів командир 96-го батальйону підтримки 3-го армійського корпусу Сергій Тіщенко.
2: Досягнення говорять самі за себе. Більше того, ППО 3-го армійського корпусу повністю перехопили ініціативу на Лиманському напрямку і забезпечують просування наших груп. А застосування НРК дало змогу забезпечити безперебійну логістику, а також використання під час наступальних дій.
1: Нагадаю, за минулу добу на фронті відбулося понад 220 боєзіткнень.
0: Акценти.
1: Черги на водіння. Попит на складання практичних іспитів фіксують у сервісних центрах МВС. Тисячі випускників автошкіл поспішають скласти іспити, часто маючи слабку підготовку. Через це багатьом доводиться перездавати по 5-7 разів. Це ще більше навантажує роботу центрів, розповів речник сервісних центрів МВС Західного регіону Сергій Бобра.
3: Дуже часто на першу-другу спробу практичного іспиту громадяни приходять абсолютно не готові. І, на жаль, є випадки, коли такий іспит завершується буквально за декілька секунд або хвилин. Людина, виїжджаючи з паркомісця, може не зняти автомобіль з ручника і при цьому на зауваження адміністратора не розуміти, що ж їй насправді треба зробити.
1: Людей закликають бути відповідальними і пройти повний курс практичного водіння. Відповідальне керування допомагає зменшити кількість аварій та захищає життя пасажирів і пішоходів.
0: Акценти.
1: Підтримка поруч. Українців, які проживають складні моменти в житті, запрошують на щотижневі онлайн-зустрічі. Скористатись безкоштовними послугами психологів можуть переселенці, ветерани та їхні сім'ї, родини зниклих безвісти чи люди, які перебувають на довготривалому лікуванні або ж реабілітації. Група збирається щонеділі у вечірній час на платформі Google Meet. Для участі слід просто зареєструватись. Форма є на порталі Українського ветеранського фонду «Мінветеранів». Вам надішлють посилання на зустріч групи за кілька годин до початку.
0: Акценти.
1: Ліга нескорених. Завершується реєстрація на щорічний реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів. Цьогоріч він стартує 1 жовтня. Впродовж 10 днів будуть тренування із 5 адаптивних видів спорту. Це велоспорт, стрільба з лука, плавання, настільний теніс, кросфіт. Однак насамперед це не про фізичні можливості. Табір для ветеранів, щоб знайти нові можливості, поспілкуватися з однодумцями, відшукати стимули. Відбудеться у серці Карпат. Точну локацію та інші умови повідомлять зареєстрованим учасникам Ліги нескорених. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Завтра, 1 жовтня, від 17 до 22 градусів тепла, без дощу. І так буде до кінця цього тижня. Зараз у центрі нашого міста плюс 20 і сонячно.
6: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: А я ще тут на годинку разом із вами у шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Ардей. Сподіваюся, ви не проти.

0: was up.
1: Шоу «Аперитив».
2: В Парижі відбувся щорічний показ L'Oréal Paris у рамках Паризького тижня моди. І вкотре одна акторка, модель і громадська активістка довела, що вік – це лише цифра у паспорті. Їй 88, і вона знову вийшла на головний подіум. І звуть її Джейн Фонда. Вона продемонструвала яскравий образ, вона кидає виклик віку, вона енергійно пройшлась, та що там пройшлась, пробіглася тим подіумом в елегантній соковито-червоній сукні із блискітками і у червоних туфлях на підборах. Так пробіглася, що, чесно кажучи, я позаздрила, бо я ж давно так на підборах не бігала. А ще вона була в червоній помаді. Дуже красива Джейн Фонда. Разом із нею на один подіум вийшла і Селін Діон, яка взяла участь у цьому показі у якості не моделі, а у якості виконавиці. Вона заспівала пісню Карл Делагвіль, Кендал Дженнер, Єва Лонгорія, а також українська дизайнерка Катя Сільченко, яка є амбасадоркою бренду в Україні. Якщо зайти у її соцмережі, то окрім того всього, що відбувалося у Парижі, вона активно постила відео з України, влучання російських ракет в будівлі у Києві, Київській області, для того, аби в той момент, поки вона там перебуває, вона, ймовірно, збільшується і охоплення, і аудиторія трохи змінюється, то нехай би і вони побачили, що поки паризькими подіумами можна спокійно прогулюватися, що твориться в Україні.

0: Реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага. І платити за неї до пенсії?
3: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав. Виїжджаю на огляд.
3: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
0: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Еріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
6: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
5: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
7: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
8: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
9: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Довгострокові зміни суспільства починаються сьогодні. Саме у жовтні українські вчителі можуть провести всеукраїнський урок гуманності. Це заняття про відповідальне і турботливе ставлення до тварин. Для початкової, середньої та старшої школи організатори підготували окремі програми та готові матеріали. Ініціативу спільно проводять UA Animals та освітній центр «Мрій дій» до Всесвітнього дня тварин. Вони є частиною проєкту «Гуманна освіта» та волонтерство. Ну і, зокрема, вчителі можуть долучитися впродовж жовтня. Щоб отримати усі матеріали, освітянам потрібно просто заповнити реєстраційну форму, зокрема, на сайті UA Animals, або ви можете у Гуглі знайти, якщо напишете UA Animals, довгострокові зміни суспільства починаються сьогодні. Також організатори запрошують приєднатися до чат-боту проєкту, через який будуть надсилати навчальні матеріали, будуть повідомляти про оновлення. Урок розрахований на 3 вікові групи. Його мета – допомогти дітям і підліткам зрозуміти, що означає відповідальність за тварин, як виявити турботу про них, про довкілля у повсякденному житті. Тож, любі вчителі, по-перше, з прийдешнім святом вас, з Днем Вчителя, яке ми святкуємо вже наприкінці цього тижня, у неділю. Ну, а по-друге, подумайте, це дуже хороша ініціатива. Тим паче, що насправді не усіх діток в сім'ях навчають, як правильно себе поводити і турбуватися про тварин. Як на вулиці себе поводити із тваринками безпритульними. Можливо, саме ви будете тим вчителем, який допоможе дитині знайти шлях до своєї тваринки.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Сьогодні поговоримо про гроші та планування бюджету. Кінець вересня – це час, коли ми починаємо рахувати витрати на теплий одяг, підготовку авто до зими чи на комуналку. Але ми забуваємо про одну інвестицію, яка гарантовано зекономить нам купу фінансів і нервів у найближчі півроку. Мова про вакцинацію від грипу. Поки епідемія ще не почалася і в поліклініках спокійно, саме зараз ідеальний час, щоб виставити захисний щит. Щороку штами вірусу грипу змінюються, тому Всесвітня організація охорони здоров'я оновлює склад вакцин спеціально під новий сезон. Одна доза сучасної чотиривалентної вакцини в аптеках Львова коштує орієнтовно 500. В спеціалізованих клініках разом зі супроводом лікаря 1500. А тепер порахуємо, скільки коштує просто перехворіти. Якщо ми підхопимо реальний важкий грип, то на пакети гарячих чаїв, сиропи від кашлю, краплі в ніс, а не дай Боже ще й антибіотики при ускладненнях, ми винесемо в аптеки мінімум 1500-2000 гривень. Додайте сюди тиждень випадіння з роботи і жахливе самопочуття. Вакцина не гарантує на 100%, що ми зовсім ані не пчихнемо, але вона надійно захищає наш мозок, серце, легені від смертельно небезпечних ускладнень грипу. І алгоритм дуже простий. Крок перший – пишемо своєму сімейному лікарю «Хочу прищепитися від грипу». Лікар огляне і випише рецепт. Крок другий – купуємо вакцину в аптеці і доставляємо її. Це важливо. В маніпуляційний кабінет протягом 2 годин в спеціальній сумці-холодильнику. Аптеки часто дають її під заставу. Сама процедура в вашій амбулаторії абсолютно безкоштовна. Для вироблення імунітету організму потрібно 2 тижні, тому зробити це наприкінці вересня, на початку жовтня – ідеальний час. Далі розмова про красу. Пігментація, видимі судини на обличчі турбують багатьох. У центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» використовують найкращу мультифункційну платформу «Nordless» для того, щоб позбути вас цього. В середньому 1-5 процедур і рік чи навіть більше ви не маєте цих проблем. Період реабілітації відсутній або становить до 3 днів. Стійких позитивних результатів можна досягнути вже на 3-му сеансі, особливо в комбінації з іншими процедурами. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама. Підлогові слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
1: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

Справжнє мірикл, справжнє диво зараз у нас за вікном. Осіннє диво, ним і піду насолоджуватися. Мене звуть Василина Орда, і це було шоу «Аперитив». Завтра почуємося рівно в 11-й годині, а поки що залишаю вас на хлопців на шльому і Андрія Антонюка із «Хедлайнер-шоу». Бережіть себе!

0: У Львові минає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: У школах Львівщини пропонують заборонити телефони. Посмертне донорство двох нирок провели в університетській лікарні. Незламні захисники запрошують сьогодні львів'ян на виставу. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Обмеження гаджетів. Школам Львівщини рекомендують заборонити використання мобільних телефонів під час уроків і перерв. Відповідні рекомендації підготували в Департаменті освіти і науки Львівської ОВА. Користуватися гаджетами дозволятимуть лише під час повітряної тривоги, також для зв'язку з рідними у разі погіршення здоров'я або за вказівкою вчителя для навчання. Конкретні правила кожна школа має затвердити самостійно. Після цього директор має видати відповідний наказ.
3: Акценти.
4: Небезпечні знахідки, боєприпаси часів Другої світової війни виявили на Львівщині. Грибники натрапили на мінометну міну у селі Словіта. Ручну гранату виявили в селі Бовдури. Артилерійський снаряд у селі Заверешиця. Водночас авіабомбу ФА-50 виявили у селі Сокільники під час земляних робіт. Піротехніки оперативно вилучили та знищили небезпечні предмети.
3: Акценти.
4: Благородна місія. Посмертне донорство двох нирок провели в університетській лікарні у Львові. Органи пересадили двом жінкам. Ірині, яка останні 8 років залежала від гемодіалізу, та Олені з Самбора. Її нирки відмовили через спадкову хворобу. Донором став пенсіонер, життя якого не вдалося врятувати після інсульту. Його родина погодилася на посмертне донорство. Далі проректорка з лікувальної роботи медуніверситету Наталія Матолінець.
5: Ми законтрактовані із Національною службою здоров'я України за пакетом трансплантації. Також активно ведеться лист очікування. І у нашому закладі ми забезпечуємо повний спектр лікувально-діагностичних послуг для супроводу наших пацієнтів у доопераційному, ранньому та пізньому післятрансплантаційному періоді.
4: А зараз пацієнтки почуваються добре і готуються до виписки.
3: Акценти.
4: Терапія мистецтвом. Незламні захисники запрошують сьогодні львів'ян на виставу. Постановка «Директор ліфта» повністю створена ветеранами за мотивами реального життя в центрі «Unbroken». Учасники реабілітації та їхні рідні стали акторами. А складні історії відтворили з гумором та іронією, продовжує актор та ветеран Філ.
6: Було непросто залучити нових акторів серед ветеранів, тому що всі ж мужики, всі чоловіки, ну як це, що буду на сцені робити. Але потім в грайливій формі все це переросло в дуже класну історію. Ще труднощі були з тим, що люди постійно, це ж пацієнти, хтось виписується, хтось на процедурах, хтось не може. Але врешті-решт ми це зробили.
4: Побачити виставу «Директор ліфта» можна на сцені Першого театру Нагнатюка сьогодні о 18:00.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Долар сьогодні продають за 44,88, євро подорожчав, можна купити за 51,42. Ціна польського злотого теж зросла – 11,84. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
1: Єднайсно, всі маємо на годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома Андрій Антонюк разом з вами наступні 4 години, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями та й подяками.
2: Дай Бог здоров'я, кого не бачу. Слава Україні! І Збройним силам її. Ти оптиміст сьогодні, Андрій?
1: Я сьогодні подвійний оптиміст, я не знаю.
2: Ага, стереооптиміст.
1: Так.
2: Добре. Чому я так зразу таке питання, таке конкретне задав Андрію? Тому що на нашій банці, ну я з банки завжди починаю, поки ми її не закрили. 15,350. Ми вчора думали, чи дійдемо до 15. Вчора не дійшли, сьогодні дійшли зранку. Ну, трошечки змістилось. Так як погода в нас змістилась, так трошки в нас закривання банки змістилося. І от направду, 15,350, хоча б до 20 сьогодні дійти, то було просто прекрасно і фантастично. Банка на 150 тисяч відкрита, звіти ви бачите, дуже сильно ми збільшуємо забезпечення Збройних сил, ну, але на то треба грошики. Ну, і банку трошки збільшили. Банки були 100, 120, тепер 150. Ну, але є результат, хлопці задоволені. Хлопці задоволені і забезпечені, хоч трошки, хоч капуцюнічку, ну, але. Так що, якщо маєте нагоду, маєте бажання, маєте натхнення, в сьогоднішній такий день, останній день вересня, вересень 30, то можна і до 30 тисяч закрити, бо 30 вересня і 30 тисяч закрили. Хоча б 20. Ми були щасливі.
1: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, немає вас у соціальних мережах, 097-297-307. Ну і від вас чекаємо, звичайно ж, інформації з доріг нашого міста.
3: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
2: Що казати про погоду? Погода фантастична, ми вже говоримо декілька днів і тішимося з такої погоди. Я вже, напевно, говорити про завтрашню погоду. Завтра четвер, завтра чудова, гарна погода, ну от, тепленька. І в п'ятницю, і в суботу така буде, і в неділю, і в понеділок. Навіть ще потепління нас чекає. Ну, скажімо, сьогодні так, і завтра градусів 18-20 буде. Ще зранку якийсь туман невеличкий, і кажуть, що вже заморозки починаються на поверхні ґрунту. Ну, буде то буде, куди дінешся. Потім п'ятниця і завтра перше, хочу нагадати, жовтень завтра починається. П'ятниця і субота, то вже 2-3 жовтня. 17-22 тепла без опадів, ночі зимні на поверхні ґрунту заморозки. Неділя, понеділок ще тепліше, 18-23 без опадів. Вночі, знову ж таки, заморозки, можливо, навіть до 2 градусів. Ну, то десь так, ближче до гір, а так, взагалі, 2-7 градусів тепла. То вже не тепло, погодьтеся. Так що ще раз нагадуємо, якісь мушкательки, якісь драцени, якісь вазонки з балкону забирайте, то бо зимно, осінь.

0: Перша прем'єра сьогодні від Taylor Swift, композиція під назвою Patient Zero, пісня американської виконавиці, авторки пісень із її альбому The Life of a Showgirl, The Encore, делюкс-видання і 12-го студійного альбому Swift, власне, написала і спродюсувала композицію разом із Максом Мартіном і Shellback. Patient Zero, яку називають достатньо сильною композицією. Усі критики вважають, що якось, якимось чином Taylor Swift намагається прорватися до рок-музики.
1: Як то вважають всі критики, як ми ще не слухали з тобою ту пісню? Як ми тільки будемо зараз слухати?
0: Ну і крім того, різноманітні, знову ж таки, рейтинги показують, що сучасна Taylor Swift не те, що доросліша, вона і так доросла, да, вона, а от вона змінюється з кожним своїм треком.
1: Але 12-й альбом, слухай, коли змінюється, ото пора, не буде одноманітність, рутинність і буденність від 12 альбомів. Треба щось міняти в тому життю, правильно зробили?
0: Буквально 2,5 хвилини комерції, Taylor Swift, Patient Zero.
2: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
3: Ми маємо ким пишатися.
2: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
4: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. Уже Більська дихається вільніше.
5: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
1: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
2: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
1: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
2: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.

0: 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

Але я артист, такого слухайте. Аж це хоче слухати. Так, 15.20, будемо вже більш конкретніше говорити про допомогу Збройним силам. Тому що я би страшенно хотів, щоб от до кінця тих наших зборів, щоб то все проходило як вчорашній день. Вчора дуже класно, до обіду, до наших слухачок, і просто кравчинь від Бога, Мері Лайн завіз чергову партію термобілизнів, дівчата пошиють, казали швиденько. А потім ще заїхав Славетній Брюховичі до пана Романа, забравши три генератора. Ну, вже до Павла Репети завіз там в лабораторію. Він казав, що... Бо деякі є лабораторії також такі, ну не Павла Репети, які з трьох генераторів, ну хай не робочих, роблять один. А в лабораторії Павла Репети з трьох зроблять п'ять. По 5.5. Це лабораторія Павла Репети. Менше з тим, є вознагода, шановні пасто. Основне, на що ми знову таке робимо наголос, то банка, звичайно, в першу чергу. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома. Друга, то електрика. Електрика, зараз ще збільшується кількість дій, потреба електрики на фронті, бо то трошечки підходить вже осінь, буде зимніше. Ну, от, окопні свічки, якщо будемо хлопцям відправляти, то вже не хочуть парафін, бо вони коптять, треба гелеві буде, щоб і гріли, і не коптили, ну і москалі не бачать, і не занюхають. Ну, але електрика в першу чергу. Значить, електрика, що в нас? Генератор, якщо маєте, от генератор, робочий, неробочий, будь-який. Бачно, звичайно, робочий, ну, але все може бути. Якийсь старенький не заводили, там стоїть колись дирка в років 5 тому, але стоїть зараз. І шкода викинути, і не знаєте, що з ним робити. І ніхто не купить, бо нафіг воно зараз нікому не потрібно, то поломане, якщо. А в лабораторії з 2-3 зроблять один, піде на запчастини, піде на донора. Так що генератори дуже потрібно. На павербанки, що в нас піде? На павербанки батареї потрібно, з ноутбуків старих. Ноутбуки треба будь-які в будь-якій кількості. Бажано, звичайно, знову ж таки, робочі і потужні, щоб відеокарта була хороша, щоб пам'ять було багато, бо то йде на операторів дронів. Гуцульська 9 також будемо раді, якщо принесете. Згадували ми, так і ніхто і нічого, за посуд одноразовий. Дуже потрібен одноразовий посуд, глибокий такий, капроново-плазмасовий. Так, по пів літра якісь такі, горнятка великі. Мисочки такі, ну і ложки-виделки. Також дуже хлопці просили. Поки що нічого. Ну, є сподівання, що буде. Шкарпетки. Шкарпетки починайте вже, якщо хтось в'язав впродовж весни-літа, починайте помаленьку приносити, бо там на сході погода зовсім інакша, там вже зимніше набагато. Ну, і хлопцям вже помаленьку треба буде теплі шкарпеточки передавати. Або такі можете купити тут, не такі вже дуже тоненькі, а ті, як колись казали, з начосом, ті от грубші такі. Є зараз, тим проблем нема, аби були гроші. Ну, як гроші ми закінчуємо, грошами і починали. Ще раз нагадаю про банку. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома. 15 350 гривень є, до 20 000, можливо, сьогодні з Божою, з вашою допомогою ту баночку доб'ємо. Ну, не доб'ємо повністю баночку, але до 20 000 є велике сподівання. Вся банка 150, так що давайте потрошки, потрошки будемо робити невеличкий рух. Дякуємо.

0: Вільямс, який нещодавно заспівав з українською дизайнеркою Міс Монік. Ми презентували так. Цю композицію, прем'єрили її. Буквально днями імпровізовано виступив у Лімі, в столиці Перу, після того, як скасували запланований концерт у місті.
1: А чого його понесло туди, в Перу?
0: Я думаю, що...
1: А до нас приїхати?
0: До нас... Заїде обов'язково. Ну, після заїде? Того, після Міс Монік, ну.
1: Ну я так і думаю, ну якось би не. То би пасувало, то би файно було. Хоч би поїв хлоп нормально раз.
0: За кілька хвилин факти, що змінили світ до того часу, ще м'ята і просто зараз. Джастін Тімберлейк, Cry Me a River.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: Всеукраїнський день бібліотек відзначають у цей період осені. Найбільшою бібліотекою в Україні є Національна бібліотека імені Вернадського в Києві. Це головна наукова бібліотека держави і одна з найбільших національних бібліотек світу. Фонд бібліотеки перевищує 15 мільйонів одиниць. Вона була заснована у 1918 році, але світ змінився значно раніше. Першою відомою бібліотекою можна вважати храм в Ніппурі. Саме там було знайдено понад 30 тисяч табличок з адміністративними, юридичними, медичними, літературними та історичними текстами. Щоправда, бібліотеки були відомі ще в стародавньому світі і в Асирії, в Єгипті, і в Китаї. Найдавніша з них – клинописна в Асирії. Це 7 століття до нашої ери. А найбільша – Олександрійська бібліотека, в якій були зібрані рукописні книги античного світу. Це 3 століття до нашої ери. Цікаво, скільки томів в найбільшому виданні? Багато хто думає, що це кілька сотень. Але виявляється, що найбільша кількість томів – це 1112. І входять всі вони в парламентські документи Британії. Важить більше 3 тонн. Кажуть, що в різних історичних бібліотеках витають привиди, адже їм більше 1000 років. Насправді привиди – це вигадка. Знаєте, колись писали книги при церквах, і, звісно ж, не обходилося без помилок. Але це вважалося неприйнятним. Не можна було списувати їх присутність на людський фактор. Єдиним виправданням служили прояв диявола і привидів, які нібито витають у бібліотеках. Ще цікаві факти про бібліотеки. Угорець Джозеф Тарі, наприклад, створив колекцію книг, довжина яких не перевищує 76 міліметрів. Такі мініатюрні книжечки виготовлялися на замовлення і були великою рідкістю. Частенько книгами є біографії, і найдовшою, і найоб'ємнішою з них є історія життя сера Уінстона Черчилля. Вона займає більше 22 томів книг. Багато історичних бібліотек створювалися сотнями років, і цінність деяких екземплярів оцінюється, ну, дуже високо. Бібліотеки, з'явившись точно, змінили світ. Партнер проекту – екобаза «White Horvat». Осінь – особлива пора на базі White Horvat, тому що база знаходиться посеред лісу, і ви можете спостерігати цю неймовірну красу дерев. Коли вони вже забарвлені в різні кольори, а ще коли плюскається риба у озері, а на території White Horvat аж 2 природних озера, коли пташки співають, ну це дуже-дуже красиво. І так розслабляєшся, так відпочиваєш, що забуваєш абсолютно про все на світі. Хочете так відпочити? Обирайте White Horvat. Він недалеко, біля Львова, 30 хвилин їзди. А враження таке, що ви потрапляєте в Карпати, бо гориста місцевість, ліс, озера, красиво. І є все для того, щоб ви класно відпочили. Дерев'яні будиночки, біля них мангали, крісла, кокони на терасі, альтанки над озером, щоб рибу ловити, басейн і чани. Що ще треба для класного відпочинку? Треба просто забронювати базу White Horvat. Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: У нас численних кавер-версій мега-хіта Gallery Tato Free From Desire від українського дуету електронного, який складається з двох саунд-продюсерів Геннадій Власенко і Іван Заїкін. Вони, зокрема, є творцями диптреку I'm Waiting, який просто підірвав свого часу інтернети, топ-чарти радіостанцій України.
1: Ну і молодці, ми українцями вартуємо, що нас знали в світі і будуть знати. А чого ж ні?
0: Свого часу їх і найкращим діджей-проєктом нашої держави називали. Ну і продовжують працювати. Ну і ще один такий цікавий факт, власне, про Stage Rockers, проєкт, який потрапив в топ-100 найбільш розшукуваних пісень в Україні за допомогою програми Shazam.
1: Ні, ну хорошу річ зробили, хорошу, нема що казати.
0: Їдемо далі разом із The Weeknd'ом на продовження Headliner Show на радіо Львівська хвиля, його Blinding Lights.

0: Місяць. Реклама. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, вчимчиться Домінос піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki.
7: О, дивись, яка курка!
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Ніч над Карпатами.
12: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
13: Живий звук.
0: Реклама.

Кохання є кохання, їсти хочеться завжди. Ну, то не я придумав, то стара народна мудрість. Про їжу будемо говорити, про волонтерські кухні, де дівчата і хлопці цілодобово майже годують Збройні Сили України смачними гамами. Тут таке горяченького, тепленького хочеться зранку з'їсти, тим більше от осінь, вже зараз по зимні. А коли ти прокидаєшся і зубка аж так пахне, от ти прокидаєшся від запаху зупи чи борща, от то я розумію. І горяченького посьорбу, як кажуть, аж жити хочеться. Ну, що, як і до чого? Борщики, зубки, голубці, медівники різноманітні, готує волонтерська кухня, але треба то ще ось чогось готувати, ну і треба допомогти інгредієнтами. Потрібна бульба і крупи. Бульба, ми казали вже неодноразово, села привезете, чи з дачі, чи ще там того року вродило, слава Богу. Крупи гуртовні, великі супермаркети, там постійно акції. Там берете, наприклад, 3 штучки, платите як за одну. Берете 100 пачок, платите як за 2. Там... І таке захочне, можна знайти таку акцію. І то все, що ви накупили, везете і несете на Чорновола 45А, корпус 13. Ще будете там на гуртовнях, візьміть спеції трошки. Ну, господині знаю, до зупок, до борщиків, які спеції ліпші. І тушонки в металевих банках, щоб коліщатку відкривалося так швидше просто. Ну, то чим побільше. Але дивіться, щоб нормальна якісна була тушонка. Щоб м'яса там було 97-98%. Ну, то ви знаєте, не діти малі. Ще раз адресу нагадую, Чорновола 45, а? Корпус 13. Дякую вам за будь-яку допомогу. Дай вам Бог здоров'я.

0: 16 година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Чоловік загинув на будівництві у Львові. На Мазепа розпочнуть новий етап ремонту дороги. Містян кличуть на кіно про Олександра Довженка. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Трагедія у Львові. Чоловік загинув на будівництві. Випадок стався вчора на Пилипа Орлика. Робітник упав із висоти 5-го поверху та помер на місці від отриманих травм. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою. Розслідування триває.
3: Акценти.
4: Більше можливостей. Нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків додали на порталі «Дія». Тепер держава, органи влади, установи та юридичні особи можуть офіційно зафіксувати додаткові види втрат від війни. Зокрема, з'явилися категорії екологічної шкоди, розкрадання природних ресурсів та інших втрат майна. Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія».
3: Акценти.
4: Зважайте на незручності. На Мазепи починається новий етап ремонту дороги. У суботу перекриють рух від Орлика до Інструментальної. Водіям радять завчасно обирати інші маршрути, щоб оминути затори. На Орлика рух залишиться двостороннім через Тичини. Відкрити оновлену ділянку від Миколайчука до Орлика планують наприкінці листопада.
3: Акценти.
4: Сихів став справжнім лідером із термомодернізації. Там повністю утеплили вже 20 будинків, ще 30 у процесі. Тим часом в інших районах міста таких лише одиниці. Один з оновлених – будинок Нагната Хоткавича. Окрім того, що його відбудували, ще й модернізували. Тепер мешканці можуть менше платити за комуналку, розповіла радниця з енергоефективності громадської організації «Е-Тім» Галина Когут.
5: Орієнтовно економія складає 50-60%. Тобто, якщо 60 і більше відсотків у тих будинках і квартирах, які мають квартирні прилади обліку. Тобто можливість регулювати подачу теплоносія не тільки в кожну квартиру, а ще й на кожен прилад обліку, тобто на кожну батарею.
4: Більше про відновлення будинку на Сихові після російської атаки слухайте у підсумковому випуску.
3: Акценти.
4: Кінопрем'єра. Львів'ян кличуть на фільм «Довженко. Перший погляд». Стрічка переносить глядача в Одесу 1926 року. Тоді молодий Олександр Довженко приїздить до міста, аби зняти свій перший фільм «Сумка дипкур'єра». Ідея зняти кіно про режисера виникла давно. Однак реалізувати її не вдалося через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення, зазначила продюсерка фільму Анна Дочева.
6: У нас тільки два знімальні дні були в Києві. Решту ми знімали в Одесі. Дуже було складно, бо тривога. Ми хотіли показати красиву Одесу з морем, а знімати на морі дуже складно, бо це ж портова гавань і все пов'язано з цим. Це треба було отримувати багато дозволів. Але ми спорились.
4: Переглянути фільм «Довженко. Перший погляд» можна в кінотеатрах міста вже від завтра. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Головні акценти слухайте о 18:00.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: А я буду про завтра говорити. Завтра погода так, як сьогодні. 18-20 тепла. Вночі ще під ранок якийсь туманчик слабенький десь візьметься. 3-5 тепла вночі, слухайте. На поверхні ґрунту заморозки вже до 2. То якась ніч вже така тверда осінь, така вже затяжна осінь, майже під зиму. А день, то кінець літа, я б навіть сказав. Дивіться, п'ятниця, субота, наступні дні. 17-22 тепла без опадів. Неділя, понеділок 18-23. Якщо так піде, не дай Бог, до листопада градусів 30 буде. Може, хай буде, не знаю. Я б не мав нічого проти. Ну, одним словом, тепло. Ще аж до понеділка, до вівторка. До 22-23 і без опадів. Сонце сяє. Гарна осінь.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Реклама.

0: 10:10, рубрика «В десятку», і сьогодні разом із нашим партнером «Мекко Ранчо Сабадаш» дізнаємося 10 цікавих фактів про плоди.
1: Про всілякі різноманітні.
0: Так. Факт номер один. Науку, що вивчає плоди, називають

0: в лимон, вона засвітиться.
1: Хто вона засвітиться? Лимон?
0: П'ятий факт. Батьківщина банана не в Африці, не в Південній або Центральній Америці, а в Південно-Східній Азії на островах Малайського архіпелагу. Шостий факт. За часів Гітлера торговців змушували розмістити плакати «Справжні патріоти замість заморських фруктів їдять рідні німецькі яблука».
1: А які то німецькі? Бо в нас є паперівка Іринета. Пам'ятаєш, як Єва Адаму казала на з'їдь яблучко? Одні вчені спорять, що то була паперівка, а другі вчені стверджують, що то була Ранета. Збилися між собою, я то бачу.
0: І Адам кричав «Ніхт-ніхт!»
1: Я.
0: Факт номер 7. Внутрішньою поверхнею бананової шкірки дійсно можна якісно відполірувати шкіряне взуття і столове срібло.
1: Та там якісно навернутися можна, як на неї стати гарно.
0: Факт номер 8. Нова Зеландія посідає друге місце у світі з вирощування ківі. Туди цей фрукт завезли ще на початку минулого століття з Китаю. Дев'ятий. Сік папаї – настільки потужний розчинник, що ним можна видалити не лише стійкі забруднення, але й звести відбитки з подушечок пальців. І десятий факт. Предок апельсина – помело. Має дуже великі плоди і зустрічаються фрукти масою до 10 кілограмів і діаметром до 30 сантиметрів.
1: Я пробував, нічого особливого в тому помелі нема. Ліпше шпондера купити собі грам 300 за ті гроші.
0: Далі трошки рекламної інформації. Нагадаємо вам про Екоранчо Сабадаша. Це унікальна локація недалеко від Львова, в селі Мшана, вулиця Івана Франка, 40Ж. Ну і знову ж таки ми не втомлюємося нагадувати, погода сприяє фотосесіям і відповідно різноманітним відеозйомкам. Тут дійсно мальовничі краєвиди.
1: Ще раз нагадуємо, що одяг для фотосесії не беріть. Там до вас все підготували. І коней не беріть з собою своїх. Там є конь. На конику сядете, одягнуть вас гарний костюм якоїсь там епохи, якоїсь там королеви чи що. І на фоні таких от дерев жовтувато-червонувато-зелених. Та це просто фантастика, слухайте.
0: Шукайте Екоранчо Сабадаш в Instagram. Еко, нижнє підкреслення, фарм, нижнє підкреслення, Сабадаш.
1: Це була реклама.

0: реклама.
1: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Мені потрібна суперсила.
2: Або сад.

садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрові. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.

0: Злата Огнєвіч сьогодні презентує свій новий англомовний сингл під назвою «Fighter». Авторська пісня про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань і силу залишатися собою, навіть коли доводиться йти проти правил. «Fighter» – друга пісня з її майбутнього англомовного альбому. Відеокліп також уже є на ютуб-каналі Злати Огнєвіч. І над цією піснею, яку ми зараз і почуємо, працювали понад рік. До її створення долучилися музиканти, саунд-продюсери зі Сполучених Штатів Америки, України, Великої Британії. Вокал Злата записувала в американській студії Elemental Recording, де свого часу працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones.
1: Та то має щось серйозне бути.
0: Ну і вже оперну партію вона записала в Києві, в будинку звукозапису. І знову ж таки, цікавий факт, що перед роботою в студії Злата займалася з американським вокальним тренером, щоб підготуватися до цих складних партій.
1: То вартує послухати, вартує, скажу.
0: Злата Огнєвіч і «Fighter» буквально за півтори хвилини.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ніч над Карпатами.
2: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Живий звук.
2: Реклама.
4: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: Ну, це рівень. Я
1: ну, зачекай, в Америці записано. Чуєш який звук? То не Фоня Рекорд, звичайно, ну, але також так, ну, нічого.
0: Ну, як додавала, знову ж таки пояснювала Злата Огнєвіч, створення Fighter стало продовженням історії, яку вона розпочала з One Day. Саме цей сингл відкрив нову еру її творчості. І я вкотре переконуюся йти за покликом своєї сутності. Єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою.
1: Ні, ну то такий от стиль, то якраз її, от їй то пасує. А не там про любов, такий молодець.
0: За кілька хвилин історії однієї пісні, я просто зараз Парфенюк всім своїм.

Другий, третій, п'ятий, десятий. Скільки насправді варіантів у цього хіта? Історія однієї пісні. Щобудня на радіо «Львівська хвиля».

0: тут лаунж-версія, скажімо так, мега-рок-хіта «I was made for loving you» від Kate the Cat. Ну, а ми пригадаємо, що композиція оригінальна з'явилася в 1979-му від американського гард-рок-гурту Kiss з їх альбомом «Dynasty». 11 місце всього-навсього в американському чарті Billboard. Крім того, різноманітні версії записувалися іншими виконавцями, ну, але оригінал то й оригінал.
1: Ну так, але мене друге цікавить, якби ото був оригінал, а Kiss би зробили кавер. І такі експерти, як ми, цікаво, що ви говорили.
0: І таке буває. Далі трошки рекламної інформації про компанію East West Eurolines. Нагадуємо вам, 1300 гривень дарує наш партнер вам лише за реєстрацію їхнього мобільного додатка EWE в App Store або ж Play Market.
1: Взагалі, скажу про них, ціни в них людські, знижки буквально на кожну вікову категорію. Тих 1300 гривень, то, напевно, одна сторона туди вже вам оплачена. Настільки класно і наскільки комфортно, треба підкреслити, з ними їхати. Ну, як не скористати, то просто неможливо.
0: Ну, власне, оці 1300 балів, вони ж гривень, які одразу можна витратити на комфортні поїздки до Польщі, Чехії, Німеччини.
1: Два запросто, а чого тягнути?
0: То все по рекламі, далі Kiss, I was made for loving you.
2: Ти постійно наспівуєш цей хіт від недавна, а ми... знаємо його первісну версію. Історія однієї пісні. Щобудня на радіо «Львівська хвиля».

0: Львівська хвиля. Добре
1: знати. З Вірою Пузенко.
2: Сьогодні день бібліотек, ми говоримо про читання. У рубриці «Добре знати» я теж торкнуся цієї теми, але поговоримо про читання думок. Виявляється, що жінки таки вміють читати думки. Ну, а ще вони краще відрізняють правду від брехні, аніж чоловіки. Психологи розробили спеціальний тест, який може виявити здатність людини до читання думок. Експерти вивчили більше 4000 анкет людей з різними психологічними портретами і створили шкалу здібностей до інтуїтивного розуміння того, про що думає інша людина. Шкала має від 0 до 16 балів. Тож, якщо людина має навички розуміти те, про що думає інша, вона сягне 14-16 рівня шкали. А все, що нижче 5 балів, вказує, що здібностей читати думки в людини нема. Так от, протестувавши сотні добровольців, фахівці виявили, що здатністю посиленої інтуїції володіють переважно жінки. В той час, як чоловіки вкрай рідко можуть зрозуміти, про що думає інша людина. Тому зараз хочу звернутися до жінок. Якщо ви чогось хочете від чоловіка, говоріть йому прямо. Він не вміє читати ваші думки. А от наш партнер, ресторан «Термінал А», точно прочитає думки кожного. Вони знають, що ви мрієте, щоб ваша важлива подія пройшла незабутньо. І зроблять для того все. В них є дуже класні зали, можете обрати будь-який, в них є гарна тераса. Тут дуже смачно готують і печуть неймовірні торти. Ресторан «Термінал А» зуміє догодити кожному. В них навіть і кейтерінг, ви можете замовити все до себе додому або на зручну для вас локацію. Підписуйтеся на сторінку ресторану «Термінал А» в соціальних мережах. Там багато цікавої і красивої інформації. Ну, робіть замовлення за номером 068-368-33-88.
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: найновіша композиція гурту «Антитіла», який продовжує готуватися до другої частини свого масштабного турне «Вдома 2.0», як ми сміємося, на виїзді 0.2, відповідно. І охопить, знову ж таки, величезну кількість міст України в цьому турне.
1: Ну і дуже багато міст України слухає радіо «Львівська хвиля». І, шановні слухачі, найкраще радіо «Львівська хвиля», просимо вас про допомогу Збройним силам України. Маєте можливість, капніть нам трошечки на карточку, бо ми запланували 150 тисяч гривень, на є 15700. Добре є? Десятину ми вже пройшли. Ще би зараз половину, третину і закриваємо баночку. Ну але то завдяки вам, тільки завдяки вам. Не сачкуємо. Гривня, 2 гривні. Що зробить мої 2 гривні? Дуже багато. Погоду зробить. Дякую.
0: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин. Дякуємо.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
3: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
6: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.

0: новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук. 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском, партнер туру Work.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Топіки A7S на радіо Львівська хвиля. До закінчення цієї години ще Symmetry від Еда Шірана. Просто зараз Світлана Тарабарова. Ну і від вас знову ж таки чекаємо інформації з доріг нашого міста. Зараз сутеніти починає, бо то вже не травень місяць.
1: І ще стрейчову плівку просили хлопці, дзвонили тільки, що для пакування там різноманітних подітей. Нам знадобиться також сітки скручувати докупи маскувальні. Стрейчова плівка. Якщо хтось може принести Гуцульська 9, я будемо вдячні надзвичайно. Чим більше, тим краще.

0: минає 17 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Нарешті, офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди аналогів не існує у практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
5: 17 рівно маємо на годиннику, триває хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома, Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше, ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
6: Та, разом зі Шльомом, Андрій Антонюк, то той, що мені розказував. Я сьогодні так позитивно налаштований, та що ти? Ми сьогодні 20 тисяч зберемо. Ми ще 16 не зібрали.
5: То тільки 17-та.
6: То вже 17-та, а не тільки. У нас 15-730. Можливо, десь чисто випадково хтось би закинув зараз 270 гривень, і буде тоді 16 тисяч.
5: Good morning, Canada and United States.
6: Я от що дивлюся, вже там починають прокидатися, ну, люди при грошах, і я думаю, що якісь пару долярів підуть, поміняють. Там в Америці, напевно, також. А ні, та де в Америці? Не може такого бути. Бо в нас стоять такі апарати, такі тумбочки желізні. Там запихаєш гроші, вони падають на карточку. Або навпаки, якщо є таке у вас в Америці, то також запихайте долярчики, введіть номер карточки, той, що на Фейсбук, сторінці Роман Гринижин Шльома, і наші Збройні Сили отримують від вас якийсь донатик. За ті грошики ми купимо або павербанк, або турнікет, або вологі серветки, або каву-чай, або якісь вологі, ті сухі душі, або ще щось. На жаль, потреб є багато. Ну, але їх треба трошечки зменшувати. Чим швидше ми зменшимо ті потреби, тим швидше і більше москалів здохне. Тяжко здохне. І дуже довго.
5: Ну, це ж аксіома. Ну, а немає вас у соціальних мережах. 097-297-307. Телефонуйте, подякуємо вам особисто. За кілька хвилин актуальна інформація від синоптиків. Музично цю годину розпочинаємо з Тіною Кароль.

0: Солуки.
1: Погода, слухайте, не може просто не тішити. Завтра 18-20 тепла, опаді нема, зранку зимно, ще якийсь туман може бути. Не знаю, звідки він візьметься, ніч зимна. Ну, приблизно завтра погода така, та як сьогодні. А от післязавтра і післязавтра, тобто п'ятниця, вторе і субота, 3 жовтня, вже 22 градуси тепла максимум. Неділя, понеділок до 23, можливо, навіть 24. А дай Боги до 25 градусів, якщо таке от сонечко буде, як сьогодні, і опадів нема. І опадів нема. Грибів, слухайте, повно. Їхав я позавчора на Новояворівськ, там от якраз перед Новояворівськом, вверх вниз того, знаєте, ті горки. Машини нема де припнєти. Справа, зліва капець, і люди несуть польські гриби. Ну от моховички, ну така погода, дощик трошки впав і сонечко. Походити по лісі, от зараз пошуркати трошки тим опалим листям, краса незмінна. Значить, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, 22, 23, 24 тепла, опадів нема, ночі зимні, все.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солод».

0: Тіно Шмідт, відомий також як Тіно Піонтек або ж Purple Disco Machine, німецький діджей, саунд-продюсер.
1: Добре, немає нічого проти. Зараз дивлюся, в нас на черзі Рікі Мартін. Я дивуюся, от Рікі якось так дуже ніжно, просто Рікі Мартін. А ви себе як Рокі Мартін. Боксер такий виходить і зразу саундтрек до Рокі 3 або Рокі 4 фільму. Тут все має бути вкупі, розумієш, якось логічно, якось лаконічно.
0: Логістика має. Ну, так.

0: Реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Де меблі купувати?
2: В магазині меблів фабрики Карпати. Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики Карпати.
4: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
5: Ми маємо ким пишатися.
4: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
6: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість.

0: батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
3: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
2: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073 435 11 21.
4: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
5: Бери Мастер!
4: Коли замовлень стає більше.
5: Бери Мастер!
4: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
5: Бери Мастер!
4: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
6: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
7: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
6: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067 555 2333.
8: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. Ушепільська дихається вільніше.
9: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
10: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
11: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама «Східниця» запрошує.
12: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
11: Панорама «Східниця». Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
12: Деталі на сайті panorama-wellness.com.
13: Про розв'язання дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
14: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
15: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
16: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
15: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
16: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
17: О, дивись, яка курка!
18: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай!
19: Кур'яр. Курка з характером.
20: Шукайте на полицях Ноуз та на гуртовому ринку.

0: Above and Beyond на радіо Львівська хвиля, 17:24. Буквально за кілька хвилин найдосконаліша рубрика усіх часів і народів.
1: Перші розумні слова за сьогоднішній день, що я почув. Що ж нам дуже багато цікавого всього сталося буквально за деякі хвилин. Капнуло нам трошечки грошей на паночку. Маємо 17 800, ще 2 200, буде 20. Програму мінімум на сьогодні виконали. Ще пану Тарасу хочу подякувати. Приніс на Збройні Сили декілька пар чобіт нових таких. Ну от класних, бо деколи хлопці там тисне, там не то, там не все. Давайте присилайте щось. Прийшлемо. Пан Тарас, дякую. І всім, хто долучається до збору на нашу баночку, дуже дякую. 2 200, може хтось закине? 17 800, я думаю, 20 сьогодні дозбираємо.
0: Це і в гарному настрої закінчимо ефір.
1: Ну так, а коли ми в поганому закінчимо?

0: 17.30. Рівнесенько, рівнютко просто. Вассервага в руках. Ну, найдосконаліше в світі, як вже сьогодні було сказано, неодноразово так воно є. Істину не сховаєш, як шило в мішку. Найдосконаліша рубричка вже виходить в ефір. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву річ, яку ми використовуємо щодня. Щодня використовуємо, щодня бачимо. Бо то така річ необхідна про фарби. Про фарби. Особливо зараз використовують такі дуже люди-поети з поетичною душою. Та як ми з Андрієм Антоніком розповідаємо, як осінь розфарбувала дерева. Яка осінь дерева розфарбувала? То хімічні реакції просто йде там. Ну, а от пофарбувати можна от фасади будинків, то так. Про фарби будемо говорити. Ви знаєте, що дуже цікава інформація. Я знаю, що найдавнішу фарбу в світі взагалі виявили в Південній Африці. В печерах Бломбоса. Там Бломбос таке містечко, і там дуже багато печер. Виявили вчені. Вченням робити нефіг, розумієте, лазять, щось там порпають, шукають. Знайшли печеру, залазять. Малюнки наскельні. Той зробили аналіз вуглецевий. 70 тисяч років фарбах. Фарбам найстарішим. 70 тисяч років. Брали ті старі люди охру, дерев'яне вугілля, якийсь жир з чогось змішували і малювали різних чортиків там на скелях. Там якісь буйволи, бики, ну тварин малювали. А що могли малювати? Там машин тоді ще не було. Що бачили, то малюють. Так як я чув, чи що бачу, то співаю. А первісні люди малювали, що бачили. Ну тут нічого дивно. Потім люди трошки подорослішили і стався стародавній Єгипет. Зараз ми дивимося на ті, що в також такі печері, можна сказати, в тих пірамідах всередині. Малюнки просто фантастичні, просто казкові. Ну і єгиптяни так вже серйозно використовували фарбу. Ну, не тільки для мистецтва, в магічних ритуалах, от «Мумія» фільм можна бачити. Там похоронні обряди, в косметиці навіть вже єгиптяни тоді почали використовувати, і зараз використовують. Взагалі в Єгипті синя фарба вважалася священною. В нас також синя фарба вважається священною. Особливо, коли десь коротнули вас якісь дроти, викликаєте електрика, і стає священною ізоленту. Якого кольору в більшості випадків ізолента? Синя. Ну, тому і воно вважає. Ну, взагалі, фарба використовується, щоб щось прикрасити, щоб щось погіршити. Ви подивіться, чому погіршити будь-який фільм жахів. Там ті малюють різні привиди, або біле обличчя таке бліде, або якесь чорне, або що. То погіршується. Тому що можна штанів позбавити їхнього природнього кольору. Також, так би мовити, пофарбувати. Бачите, кругом фарба, без фарби
1: не обійде. Натуральний такий барвник, так?
0: Натуральний. Або щось сховати. От так само, як ми робимо маскувальні сітки, також зелений колір, щоб воно зливалося з оточуючим середовищем. Тварини мають якісь такі в себе хімічні такі от ті елементи, які вони підлаштовуються. Це все фарби, це все фарбники. Рим древній, ну як не згадати, найцінніша фарба – пурпур. Пурпур виявляється фарба. Я думав, то дитинка маленька, коли газики, то в неї пурпур. А то фарба пурпур. Ну, от зравлики у мурек зробили. В стародавньому Римі. Щоб зробити декілька грамів, там вони збирали якісь ті гравлики. 10 тисяч гравликів треба було на декілька грамів. Також синій такий колір, глазурин дуже гарний. Ну, це символ імператорської влади. Збирали той колір, щоб мантії фарбували тих патрісів, всяких римських. Коштувало злогати капець. Як Тесла зараз нова. Можливо, навіть трошки і більше. Но ультрамарин, ще дуже цікавий колір, також ми говоримо про фарби, дуже дорогий. От, виготовляли з дорогоцінного лазуриту. Лазурит – такий мінерал, привозили з Афганістану, товкли його, потім ще щось там додавали. Дорожче за золото було, використовували ті от на той час художники в найважливіших частинах картини, коли малювали. Найчастіше, знаєте, де малювали тою лазуритом?
1: Автограф.
0: Мантії Діви Марії. А може автограф, хто його знає. Фарби, ну, просто страшне. А потім вже фарби почали використовувати для малювання облич, там щоки підруб'янювали, все. То добре, що українці такі нормальні. Вони або брали якийсь буряк трошки, або морква, щоб якісь рум'яни зробити, все. Європа, вона життя не знає. Вони брали фарби, але на основі ртуті, на основі свинцю. Дівчина виглядала гарно, а потім був, ой, ти не бачила ту дівчину, вона так гарно виглядає. Бачила завтра 9 днів. Тому що, ну так, які може бути якісь там фарби для обличчя чи чого, якщо вони на основі ртуті. Люди не знали, що того хімії. Хімія – наука чарівна. 18-19 століття почала хімія розвиватися, вже лазурити ніякі не робили, по Афганістанах не лазили, ну, ніяких гравликів не товкли, розумієте, що фарбу зробили. Фарба зараз різноманітна, фарба дуже прекрасна. віршів поетів, дуже багато пісень про фарби, дуже багато. Пам'ятаєш, ми коли згадували, Андрій, ту таку народну мудрість про як жінки стоять, жінки наші так найкраще, вони ще трошки брови намалюють, трошки губки, ну просто краса неземна. Як та була, щоб забагато фарби не використовували, ти важей, моя кохана, ти важей, свої очі в синю фарбу не мачей, бо ти фарба виїзд в очі, хто тебе сліпаку схоче, ти важей, моя кохана, ти важей. Фарби використовували, Миколай колись приносив найбільший подарунок, був набір фарб, акварель, діти тішилися страшне, зараз не так планшетом тішиться, як тоді фарбами. Фарби просто з нами йдуть по життю от разом. Деколи заходиш з дитиною кудись в магазин, о, вона навіть не знаючи, що вона по кольору дивиться, розфарбована якась гарна етикетка, то також своєрідний хід, ну, і зразу вибираєш хочу. В аптеку заходиш, слухайте, таке різноманіття фарб, така палітра, ти вже приблизно знаєш, що від температури, що то от зеленувате, червонате, червонувате. Ну, але не купуйте по кольору етикетки, вона гарно, вона приваблює. Ну, от, то такі, знаєте, ходи рекламні, краще прийти до лікаря, перепитати, до правильного лікаря, що, як, до чого, якщо ви захворували, тоді в аптеку, тоді по кольорах вже не доводиться вибирати, ніякий колір вас не обманить, а здоров'я має бути просто кольорове, як співав Скрябін. Ну, а таких лікарів ми знаємо.
1: І на правах реклами нагадуємо вам про медичний центр «Вік здоров'я». Це сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть з найскладнішими викликами. В медичному центрі «Вік здоров'я» лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія, колоноскопія. Ну і це провідні хірурги і досвідчені анестезіологи. І саме завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі «Вік здоров'я» кожен пацієнт отримує комплексний підхід до вирішення своєї проблеми. Вулиця Погулянка, 6, довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер – медичний центр «Вік здоров'я».
0: І ми бажаємо, будьте нам здорові, це була реклама.
2: Qui le trace.

0: Львівська хвиля. Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: Сьогодні поговоримо про гроші та планування бюджету. Кінець вересня – це час, коли ми починаємо рахувати витрати на теплий одяг, підготовку авто до зими чи на комуналку. Але ми забуваємо про одну інвестицію, яка гарантовано зекономить нам купу фінансів і нервів у найближчі півроку. Мова про вакцинацію від грипу. Поки епідемія ще не почалася і в поліклініках спокійно, саме зараз ідеальний час, щоб виставити захисний щит. Щороку штами вірусу грипу змінюються, тому Всесвітня організація охорони здоров'я оновлює склад вакцин спеціально під новий сезон. Одна доза сучасної чотиривалентної вакцини в аптеках Львова коштує орієнтовно 500. В спеціалізованих клініках разом зі супроводом лікаря 1500. А тепер порахуємо, скільки коштує просто перехворіти. Якщо ми підхопимо реальний важкий грип, то на пакети гарячих чаїв, сиропи від кашлю, краплі в ніс, а не дай Боже ще й антибіотики при ускладненнях, ми винесемо в аптеки мінімум 1500-2000 гривень. Додайте сюди тиждень випадіння з роботи і жахливе самопочуття. Вакцина не гарантує на 100%, що ми зовсім ані не пчихнемо, але вона надійно захищає наш мозок, серце, легені від смертельно небезпечних ускладнень грипу. І алгоритм дуже простий. Крок перший – пишемо своєму сімейному лікарю «Хочу прищепитися від грипу». Лікар огляне і випише рецепт. Крок другий – купуємо вакцину в аптеці і доставляємо її. Це важливо. В маніпуляційний кабінет протягом 2 годин в спеціальній сумці-холодильнику. Аптеки часто дають її під заставу. Сама процедура в вашій амбулаторії абсолютно безкоштовна. Для вироблення імунітету організму потрібно 2 тижні. Тому зробити це наприкінці вересня, на початку жовтня – ідеальний час. Далі розмова про красу. Пігментація, видимі судини на обличчі турбують багатьох. У центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» використовують найкращу мультифункційну платформу «Nordless» для того, щоб позбути вас цього. В середньому 1-5 процедур і рік чи навіть більше ви не маєте цих проблем. Період реабілітації відсутній або становить до 3 днів. Стійких позитивних результатів можна досягнути вже на 3-му сеансі, особливо в комбінації з іншими процедурами. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Львівська хвиля.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вчимчиться. Домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Ріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
1: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
0: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: Любов завжди помітна, а глистеї – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Suzuki.
5: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
6: О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Кур'єр. Курка з характером.
9: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
10: Надійність, якість життя та зручна локація.
11: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
10: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
11: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
10: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
12: Клас енергоефективності – це
10: реклама.

0: Або 157, або 158. Ільких пісень, каври, альбомів, ціла купа. Зараз ми ще награємо про одну річ, що не нагадували сьогодні допомога Збройним силам України. На жаль, мусимо нагадувати, тому що трошки є тут допомога. Балони. Балони, газові балони. Фірми, компанії, які займаються встановленням кондиціонерів, якогось холодильного обладнання, ви той хладон, фріон, що там, які там гази жиє, переносите в тих балонах 12-літрових. Якщо маєте нагоду 100-200 балонів, ну то я так вже беру. Загнув трошки, ну але скільки можете. Привозьте, Гуцульська 9А, просто крани міняються, ті от зверху, як кажуть, перепрошиваються крани. Ну от, і він вже під пропан готовий, вже хлопцям напакували газу і вже мають напередок там чи їсти, підігріти, чи ще що. Бо бачите, холода йдуть, то добре зараз у нас така погода. 6 тижнів буде такої погоди, а потім раптово, як ті роки підряд, потім раз, зранку стаєш біло кругом, сніг, білі мусі налетіли, -5 і все. А хлопцям там, слухайте, не так комфортно нам. Так що, якщо можете поділитися такими тими балонами, 12-літрові, не може і 15-ти, 20-літрові будуть. То, що можна переробити під пропан, ми ставимо, бачили в нашому відео, італійські краники спеціальні з запобіжниками. І працюють балони, як книжка пише. Будемо вам, звичайно, вдячні. Гуцульська 9А. Дякуємо.
1: До закінчення години Тері Свімс, Perfect Man.

0: 17 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Росіяни розпочали масовані удари по енергетиці України. У школах Львівщини пропонують заборонити телефони. Козацькі забави та ветеранський ярмарок буде у Горіховому гаю. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше за день.
0: Акценти.
1: Критична інфраструктура під прицілом. Росіяни перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Через сьогоднішні атаки знеструмлені Київ та область, також Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Сумська області. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
0: Акценти.
1: Проїзд дорожчає. На 15-20% може зрости вартість міжміських автобусних перевезень на Львівщині. Зміна відбудеться вже з жовтня, пише видання «Галінфо». Головною причиною є стрімке подорожчання пального через ситуацію на світовому ринку нафти. Також безпекові виклики всередині країни. Якщо раніше поїздка коштувала 100 гривень, то тепер пасажирам доведеться платити 115-120 гривень. Перевізники зазначають, що це вимушений крок через дефіцит рентабельності рейсів та стрибок цін на дизельне пальне на АЗС.
0: Акценти.
1: Відновити краще, ніж було. Зруйнований росіянами будинок на Сихові відремонтували та утеплюють за сучасними європейськими стандартами. Тут замінили мережі та проводять повну термомодернізацію. Роботи виконують завдяки міській підтримці та програмі фонду енергоефективності. Як мешканці об'єднались заради відновлення та покращення, дізнавалась наша журналістка Андріана Стиславська.
2: Багатоповерхівка Нагната Хоткевича найбільше постраждала від російської атаки у грудні 2023. Третього року ракета влучила у двір поблизу. Мешканка Ірина Порубенко встигла заховати онучку в коридорі, однак сама постраждала. Її квартира на п'ятому поверсі опинилася в епіцентрі ворожого удару.
3: Мене накриває і хвилею вкладає за декілька метрів з шклом, з меблями, з дверима. Окрім того, що були вибиті всі вікна і лоджії, нас били посічені стіни і стелі. Розбито все. Крім того, в мене була розбита стіна. На міжкімнатна, що з'явилася наскрізна тріщина на всю довжину.
2: Капітальний ремонт будинку тривав увесь 2024 рік. Що за цей час встигли зробити, розповів голова ОСББ Олег Дембіцький.
4: Був дуже сильно понищений фасад. Від осколків були дуже великі вибоїни і були такі, що навіть у людей так попіввідкоса не було. Нам поміняли повністю два нових ліфта, зробили генеральний ремонт ліфтових шахт, даху. Поміняли всі вікна, поміняли всі двері.
2: На цьому не зупинились. Мешканці подалися і отримали безповоротний грант уряду Німеччини через Державний фонд енергоефективності. Гроші спрямували на заміну опалення, водогону, утеплення. Далі менеджерка супроводу проєктів Тетяна Афанасьєва.
5: Хочу велике дякую сказати мешканцям. Цей будинок якраз надає приклад всім. Незважаючи на те, що тут не було квартири, яка не була ушкоджена. Але вони всі згуртувалися. Вони реально як одна сім'я. От 72 квартири, але вони всі як одне ціле. Вони не ходили, не просили, не випрошували. Ми чітко працювали по тій схемі, яку надало місто для відновлення.
2: Утеплення зекономить кошти мешканцям, розповіла радниця з енергоефективності громадської організації «Е-Тім» Галина Когут.
6: В будинках, які не модернізувалися, вони орієнтовно в холодні зимові місяці сплачують від 1,5 до 2 тисяч. То аналогічні квартири в таких будинках утеплених з квартирним регулюванням можуть сплачувати 1200, якщо вони живуть при температурі 25-26 градусів. Якщо ж їм комфортно при температурі 22-21 градус, вони можуть платити там умовно 900 гривень.
2: До кінця року пошкоджена російським ударом багатоповерхівка буде повністю утеплена. Триває останній етап робіт. Андріана Стиславська для радіо «Львівська хвиля».
0: Акценти.
1: Обмеження гаджетів. Школам Львівщини рекомендують заборонити використання мобільних телефонів під час уроків і перерв. Відповідні рекомендації підготували в Департаменті освіти і науки Львівської ОВА. Користуватися гаджетами дозволятимуть лише під час повітряної тривоги. Також для зв'язку з рідними у разі погіршення здоров'я або за вказівкою вчителя для навчання. Конкретні правила кожна школа має затвердити самостійно. Після цього директор має видати відповідний наказ.
0: Акценти.
1: «ГАРТ-2026». Всеукраїнські мультиспортивні змагання відбудуться у листопаді. Цього року 7 видів – баскетбол та регбі на кріслах колісних, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазер-ран, велоспорт і плавання. А також новий формат. Учасники змагатимуться у двох рівнях – новачки та досвідчені. Цьогорічні змагання також є відбірковими до змагань Air Force Trails, які відбудуться у березні у США. Реєстрація на «ГАРТ» триває. Відберуть 300 учасників.
0: Акценти.
1: Дозвілля із користю. Справжні козацькі забави та ветеранський ярмарок проведуть до Дня захисників та захисниць у Львові. У суботу в парку Горіховий Гай варитимуть куліш та борщ, поїдатимуть вареники на швидкість, перетягуватимуть линву, стрибатимуть у мішках. Усе дійство задля того, щоб нагадати молоді наші козацькі традиції, а ще зібрати кошти для війська, продовжує організаторка Вікторія Родич.
7: Там буде козацьке свято, яке буде наповнене виступами молодіжних, дитячих колективів, буде бойовий гопак. Також будуть конкурси, такі як перетягування канату та стрибки в мішках, поїдання вареників на швидкість. Цей збір є благодійний, 15% з виторгу з ярмарку піде на закупи для Збройних сил України.
1: Козацьке свято у Горіховому гаю розпочнеться о 13-й, триватиме до 19-ї. Приходьте разом із дітьми та друзями, щоб поласувати та підтримати наших військових. Такі новини сьогодні. З вами була Злата Новосельська та команда «Акцентів». Дякуємо нашим захисникам і захисницям.
0: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
10: Вже по 6-й вечора, слухайте, таке, що сонечко гарне на вулиці, тішить погода, тішить. Завтра погода схожа, 18-20 тепла, сонечко буде сяяти, ночі зимні, зранку кисть туманче. А наступні дні 4, можливо, навіть і більше, ну просто краса на землі, ще красіша краса, ніж зараз на вулиці. П'ятниця, субота, неділя і понеділок від 17 до 24 градусів тепла, без опадів, сонце сяє. Ночі зимні, скривати від вас не буду. Так що якісь утеплення, якісь термобілизненьку можна легенько, якісь коцик-одіяльце зверху, щоб ви не змерзли. Ну і з балконів квіти позабирати.
11: Ой, ось і дітей. А як ми казали.
10: Хай провітрюється, нічим не станеться.
9: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
12: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

дивишся на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе, цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: Дебютний сингл ірландського автора-виконавця Хоузіра з його одноіменного міні-альбому. Пісня також стала першим треком на його платівці «Хоузір». Ну і текст композиції, який заснований на метафорі. Ліричний герой порівнює свої почуття до коханого з релігією. І в одному з інтерв'ю Гоузіє порівняв оце от стан закоханості зі смертю і наступним відродженням.
1: Страшно. Фенікс просто якийсь попив. Щоб він не був автором одного хіта, як в більшості випадків. От перші хіти на початку кар'єри бахнув щось таке от геніальне, потім оп. Непогане, класне, но не так, як от хіт. І все. І автор одного хіта. От він один з перших речей написав, і щось більше я не чув, що він щось таке робив.
0: Ну, насправді, дуже багато кавер-версій на цю композицію.
1: Ну, кавер, та, ну, та,
0: українську, ми пам'ятаємо, «Веди мене в храм», Лео. Сьогодні слухаємо наживо завдяки нашому партнерові на правах реклами про побутові сонячні електростанції з монтажем під ключ. Нагадуємо вам, від магазину «Електро-100» сонячні станції від 6 кВт для приватного будинку лише від 260 тисяч гривень.

0: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: Де меблі купувати?
6: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.

0: 18:20, саме час на правах реклами нагадати вам про унікальну пропозицію. Останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Таких пропозицій більше не буде. Будинок останній зданий в експлуатацію.
1: Це у Львові. На вулиці Тракт, Глинянський, 152. Сайт Провесінь Львів, UA, телефон 068-222-2020. Це була реклама.
0: За кілька хвилин останні новини зі світу спорту, а просто зараз Павло Табаков, його версія франкового шедевра.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
4: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В, 097-015-0401.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медікал Центр.
7: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
6: Луцик Естетік Медікал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
8: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407. Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
9: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі. Енергоефективність
10: класу «С». Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
11: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
12: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
13: «Вольво XC90». Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
14: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
15: Надійність, якість життя та зручна локація.
16: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
15: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
16: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
15: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
17: Клас енергоефективності.
0: Реклама.

0: сервіс.
1: 18:01 і 33 хвилини, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Підготовка жіночої збірної, перемога юнацької команди, покарання для Шахтаря і Динамо. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Наставниця національної футбольної жіночої збірної України Ія Андрущак оголосила склад, який готуватиметься до першого раунду плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027-го. До списку викликаних на два матчі у Словаччині потрапили 24 гравчині. Сині-жовті зіграють проти словаків на виїзді 9 жовтня в місті Прешові. Там номінально домашній поєдинок у Кошице 13 жовтня. Переможниці протистояння вийдуть до другого раунду плей-офф, у якому зустрінуться із кращими в парі Греція-Англія.
0: Спорт сервіс.
1: Сьогодні юнацька футбольна збірна України провела заключний третій поєдинок на міжнародному турнірі в Іспанії. Підопічні Олега Лужного з рахунком 2-0 перемогли однолітків із Шотландії. Забитими м'ячами відзначились Олександр Ткаченко та Юрій Кісак. Для 58-річного фахівця це перша перемога на чолі юнацької команди після призначення на посаду наставника. 24 вересня українці поступилися шведам, а згодом зіграли в нічию з німцями.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу за підсумками матчів Кубка України та Прем'єр-ліги серед іншого покарав Донецький Шахтар і Київське Динамо. Гірників оштрафували за неналежну поведінку вболівальників, а саме використання піротехніки під час матчу Кубка з командою Вільхівці, а киян за неналежну поведінку вболівальників також за піротехніку.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівське, 14, об'їзна дорога біля Панської гори, новинки, осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», системи охолодження та нагріву від Bosch, геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Українська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
3: Він народився у вересні, тоді, коли починається навчальний рік. Можливо, за іронією долі, він стане найвідомішим українським педагогом. Василь Сухомлинський. Хоча сім'я жила бідно, зате була багатою на знання. Всі четверо дітей родини Сухомлинських стали вчителями. Дитиною і юнаком Василь бігав до свого дідуся Омеляна, бо в того була величезна бібліотека. Не встигло хлопцеві виповнитися 17, і він починає вчителювати. Тоді викладав українську мову і літературу. Мав цікаву звичку. Вставав о 4 ранку і до 8 писав, аби встигнути викласти на папері все, що хотів передати наступним поколінням. Цікаво, що Сухомлинський у багатьох напрямках педагогічної науки випередив свій час. У 1941 році під час Другої світової війни Василь Сухомлинський пішов добровольцем на фронт. Там ледь не втратив руку, мав 2 тяжкі поранення. Після одужання продовжив вчителювати, очолив одну з середніх шкіл Удмуртської АРСР. У 37-річному віці Василь Олександрович захистив кандидатську дисертацію, а через 3 роки отримав звання заслуженого вчителя УРСР. Сухомлинський мав неабияку силу волі, був скромним, людяним і дуже працьовитим. Педагог володів кількома іноземними мовами. З легкої руки Сухомлинського в педагогіці з'явилося поняття «уроки мислення». Сухомлинський був переконаний, кожна дитина – особистість. І це найвища цінність. Тому процес виховання і навчання повинен бути орієнтований саме на це. Великий педагог намагався будувати виховний процес як працю, яка приносить радість. Публіцист, письменник, поет, педагог Василь Сухомлинський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту –
4: реклама.
3: Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Займаєтеся спортом, були в різноманітних залах у Львові. А в 3 стихіях були? Я впевнена, якщо були, то там залишилися тренуватися. Бо один раз відчувши весь комфорт під час тренування у 3 стихіях, вам захочеться тренуватися лише тут. Завжди чисте повітря, класне кондиціонування, нові тренажери і кардіо, і силові. Суперпрофесійні тренери, заняття в групах та індивідуально, зручний розклад. Займатися спортом у 3 стихіях – одне задоволення. Ну а окрім того, тут є басейни, тут є класна спа-зона, а ще можете сходити на масаж і відвідати кафе, де дуже смачно готують. Це спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». 2 локації – Щерецька, 36 і у Зимній воді.
4: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
3: Бери Мастер!
2: Коли замовлень стає більше.
3: Бери Мастер!
2: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
3: Бери Мастер!
2: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
0: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
4: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
0: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
4: Деталі на сайті panoramawellness.com.
5: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами – таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
5: Клас енергоефективності А.
9: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
10: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
9: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
10: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
11: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
12: О, дивись, яка курка!
13: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
14: Кур'єр. Курка з характером.
15: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
16: Реклама.

0: 18.53 залишається на правах реклами нагадати вам про житловий квартал «Провесінь», де будують четверту чергу садиб. Будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Детальніше на сайті «Провесінь.Львів.UA» або з номером телефону 068-222-2020. Це було реклама.
0: Це було хедлайнер шоу «Шльома». Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього спокійного вечора.
1: І гарного, прекрасного вечора. Ми, думаю, до 20 тисяч доб'єм сьогодні. Чи не до... О, вже 20 200 гривень є. Ну, до 20 тисяч аж мушу потішитися, бо пан Василь Малиновський, дуже дякую. Ми 200 просили. Видно, то надійшло пану Василю. На вам. Маємо дві, вже 2 200. Дякую. Ну, завтра нові плани будемо будувати.

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
2: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Соціальна реклама.
6: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: На дворі липне до спини сонечко, пече, що ти хочеш, ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Львівська хвиля.